0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Velkommen til Jentejuntaen. Eneste nakenradio i hele verden. Jentejuntaen hver torsdag klokken 18, hvor alle løper nakne rundt i studio, med reprise hver søndag klokken 13. Radio Rakel.

kjent, Juntan. Norges eneste nakenradio med Gro Trondahl Johansen på Radio Rakel FM 99,3. Come a little bit closer. Med Gro Trondahl Johansen FM 99,3.

0: jentejentene?
1: Jentejentene?
0: Naken radio.
1: Sa de naken radio?
0: Ja. Wow. Naken radio.
1: Naken radio?
0: På Radio Rakel.
1: FM
0: 99,3.
1: Yeah. Checking out the radio.
2: Doing what I'm doing.
1: Fett. Det er bra. Naken radio.

Du hører på Jentejuntaen, Norges eneste nakenradio, med Gro Trondahl Johansen på Radio Rakel, FM 99,3. Come a little bit closer. Med Gro Trondahl Johansen, FM 99,3.

0: Deutsche Stolzenkanalen.
1: Eine deutsche smakekake. Naken radio. For deg som liker å ta livet bart.
0: Len deg tilbake. Få din kvinne på sofaen og mal noe du aldri kommer til å glemme. På Radio Rakel.

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den, vi klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir den bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skitt fiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi har.
3: Vi er på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi er Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo. Mm. Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag da.
0: Åh, ah, ikke sant? Dette inside information med ønsket her. Ok. ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Brave Boy. Jeg Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja,
3: ja. Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye og gråten har stort sett dreit seg om crewfester og det jo et veldig godt tegn altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen selvfølgelig det holder vi ikke på med lenger
0: nei, gud nei, absolutt ikke
3: nå det begynner MC 60 her så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å og drive med liksom åpne plasser og subkultur på det nivået der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårnene da.
0: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen snowboardforening. Da. Så
2: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte. Så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset. så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der. Så, nei, det var jo, håper når dette her, sparket I gang, så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen. Helt tilbake fra 90-tallet. Og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
0: Mm.
3: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant.
0: Mhm.
3: Hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått.
2: Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
2: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe? Et åpent byrom her med litt aktiviteter.
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte
2: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
2: Nei, det tror jeg det
1: Kjæresten i
2: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å samlet jeg lagde aksjer til 6 stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
2: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
2: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
0: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger så han henger opp på skimuseet og greier så jeg og Anders vi lånte den gamle LT-en til instruktøren kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved Bjørvika i dag og lånte en del planker
0: lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det, var det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
2: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
2: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
2: Det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
2: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
1: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utoppis fra.
1: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
2: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemne først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja. Ja.
2: Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den Sofari 16.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: jeg skjønner kanskje at noen blir bitt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Men du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gangs skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikeren her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. De får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det er bra det er bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig i 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Fy flott.
1: Ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja. Ja,
1: flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
1: barnefestivalen
2: ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger,
0: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det

0: markere de forskjellene
1: ja.
0: I vårt åpne byrom,
1: mm.
0: i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom,
1: mm.
0: og leverer en pakke i et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp i, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til to eller tre unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, mm. får de kidsa inn på Miniøya, da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk, bare, dette her reelt.
1: Ja, ja, men altså, det
0: greia at du kjører de tre kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de to vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står propp full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
1: Ja.
0: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke i vår bydel.
1: Nei, det helt enig.
0: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Miniøya.
1: Ja. Ja. Ja, men det, altså, jeg synes det er et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og... Har utrolig gøy.
0: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
1: Mm.
0: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo,
2: teaterforestilling.
0: Sirkusskole, ansiktsmaling og så neppa stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører det
1: fantastisk og fremover nå da, så det dere boket jo enkeltkonserter også obviously, det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag og da det konsert 22. august det liksom første neste store happening?
0: Ja.
1: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere altså klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
0: Vi har lagt ut 800 billetter da.
1: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
0: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
0: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
1: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
0: Ja.
1: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
0: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
0: Riktig band å ha der.
1: Ja.
0: Bare husk å nevne det mens vi har to priser.
1: Mm.
0: En for under 23 og en for... For over 23.
1: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
0: Jeg håper det.
1: Ja.
0: Hva var det du hadde tenkt på bandenare? Bobbevillen?
2: Bandebillen.
1: Bandebillen. Det noen som bryr seg om det? Bandebillen.
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
1: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm-hmm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, Dylan. Mm-hmm. Men bandet ble dannet I 2017
1: mm-hmm.
2: av Bobby og Bobby.
1: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
1: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten lever

0: europeiske stat, som ulike i samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det er vel liksom, gjenspiller seg i rideren til bandet.
1: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg, det en høydere.
2: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola, overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other, you know. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: Possibly local.
2: Local peanut butter i Oslo, da må vi begynne å sette i gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det er jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja.
2: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, er det Tøyen-cola?
2: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
1: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
2: Lukt åt helvete.
1: Ja.
2: Ville mange sagt.
1: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I
2: hvert fall arrangørene, ja.
1: Ja.
0: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen i gamle byen.
2: Åja.
0: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetisering av det.
2: Ja. Mm. Vi hadde jo rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
2: Men
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
2: det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
2: Ja, og Rakel.
1: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten. Men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken nå?
3: Killing.
1: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom, my lady.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, da, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men de pendler og sånn. Og så... Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor, da, at drømmen var at nå ligger de nede, nå er det en sjanse vi kan boke dem. Da. Så begynte Frøya.
0: Havre på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, det ikke det. Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt i land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja,
0: det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med fram og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her er Radrakel, det er bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det. Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Ja. Så,
1: vi står jo for så mye annet også.
4: Det
1: så.
4: Er helt sant.
0: Ja, det er mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det er jo altså sånn, det er alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes er kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg er fint at de får den kredden de, i mine øyne i alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det følger med da.
0: Så det, men bare det, så det jeg har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det er beroligende og da erfare at de er noen surrehuer på lik linje med resten av oss, og i hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de er ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom i mål, så er det sånn, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det er liksom ikke sånn, det er ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det er liksom... så det er litt bra, så vi har med punkere å gjøre... Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og så, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du er under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. All right, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da. At vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen, så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hot saucer og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: I stengen tid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis gjør det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
0: Ja.
4: Deilig.
0: På mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg det, men den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere fordi det så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. All right, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
0: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi gutter.
4: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: selvfølgelig det, det nært forbundet med kapitalistisk vækst, og selvfølgelig også en meget, meget stor befolkningsvækst osv., men at det her verden, det som vi opfatter som verdens bedste styreform, og også verdens bedste økonomisk system, at det har været med til at producere nogle kriser, som nogle planetære kriser, som i stigende grad truer simpelthen de basale eksistensbetingelser her på jorden. Det er ligesom om, at det her, som har en meget, meget gylden forside, som vi er meget stolte af, at det har en bagside, som er på en eller anden måde voldsomt destruktiv. Selvfølgelig først og fremmest for andre arter, livsformer her på jorden, men det vil også helt klart blive det for os, så det vil sige, det er ikke bare destruktivt, det er også ultimativt selvdestruktivt. Altså man har jo sammenlignet kapitalisme med en kraftknude med cancer. Altså det er en del, som ender med at slå sin vært ihjel. Men det slår ikke bare sin vært ihjel. Det, når den slår sin vært ihjel, så slår den jo også sig selv ihjel. Og det er jo en meget væsentlig pointe. Det er en grim sammenligning. Men alligevel så er der nogle lighedstræk, og det kan ikke blive ved. Altså der er jo nogen, der tror, nogle ultra-neoliberale økonomer, der mener, at man kan fuldstændig kan adskille, afkoble det økonomiske system fra naturen. Og det er jo det værst tænkelige røvl. Der er utallige tal, som viser, at det kan man ikke. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan kommer vi videre? Hvordan får vi løst de her ting? For en ting er at konstatere dem. Noget andet er selvfølgelig, hvad skal man gøre for at komme videre? Og jeg ved ikke, om Odin han vil starte med at komme med noget bud på det? Eller?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg tenker at et bud på det er å i hvert fall tenke nytt om natursyn. Og en ting som du sa, og som du kanskje sa litt uten at jeg skal legge for mye vekt på det, men du sa det er også en krise for oss mennesker, eller destruktiv for oss mennesker, og det, ja, det er jo enig, men jeg tenker at vi mennesker er jo også natur. Vi er en del, ikke bare en del av, ikke bare avhengig av naturen, men vi er jo to tredjedeler av oss er jo vann, celler som kommer og går i løpet av et døgn og så videre. Sånn. Så jeg tenker at hvertfall fra sånn økosentrisk natursyn som vi begge er opptatt av, så kunne man kanskje si at det er ikke bare sånn vi ødelegger natur, men det er når vi ødelegger natur, så ødelegger vi oss selv. At det er liksom enda tettere på enn at det også er selvdestruktivt for oss mennesker i neste omgang. Men det er kanskje flisespikkeri, men jeg tenker det er bare noe som jeg synes kan være verdt å nevne i hvert fall. Det som jeg også synes er interessant med demokrati, eller den liksom økologiske tilnærmingen til demokrati, som i hvert fall som jeg har jobbet mye med selv, er å tenke på altså et annet, det er jo et aspekt selvfølgelig med det representative demokrati når det gjelder valg, og en ting er det som ble nevnt her om hvem som ikke stemmer eller kan stemme, men noe annet er jo hvor lang tidshorisonten er for valg. Altså, vi stemmer jo i hvert fall i Norge hvert andre år, hvis man tar både lokalt og nasjonalt valg. Og så er det jo hvert fjerde år, hvis vi snakker om kanskje det viktigste stedet vi stemmer, bruker stemmeretten til, nemlig Stortinget. Det er liksom der politikkutformingen for hele landet finnes. Og da er det jo, hvert fjerde år er jo veldig lenge til, ikke sant? Mm. Og hvertfall når tidshorisonten, når Johan Rockström og andre sier at er noen som forsker på disse planetære grenser og antropocen og sånt, de sier at vi har kanskje 10 år på oss, 10 år, eller innen 2030 så må vi ha stoppe bremsene, vi bremser opp kraftig, som også en sånn dere er inne på. Og da tenker jeg at dette med valg hvert fjerde år, da er det ikke så mange, i hvert fall i Norge, ikke så mange valg igjen da. Så den tidshorisonten og et kanskje bud på, jeg har i hvert fall sett Extinction Rebellion, både i Norge og Danmark og andre steder, har jo foreslått å snakke om bruke borgerråd. Det er jo i hvert fall noe som jeg ser har vært diskutert, kanskje mer kritisert i norsk offentlighet, fordi borgerråd har Torbjørn Røe Isaksen, tidligere minister for en regjering, blir kalt for et vokterråd fra Iran, mens James Fiskin, en ganske kjent statsviter fra USA, han har jo

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, født og vokst I Skottland. Kom til Norge I 1986 og har bodd her siden. Kommer fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet I NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: Ja, ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og kunstner. Og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja, ja, ja. Og selvbudamen til og med. Det startet med den håpløsheten. Mm. Å være oppgitt. Og føle at man hadde lyst til å bidra til å hjelpe folk I Gaza. Det var ikke nok å rope I gatene. Selvfølgelig, det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Mm. Jeg sånn doer, ikke sant? Det ikke bare å sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord i Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt. Og da tenkte jeg, det ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke. Og da var det med 4 farger. Og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var I Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk I musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Var det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske, som sier your country needs you.
2: Ja.
1: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook, og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking noe som veldig uskyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt. Da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det jo rene guerilla.
1: Ja, det. Ja, ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene fra det jeg har lest I hvert fall så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa slik at det var vondt for dem å gå for tyske soldatene Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp. For å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss, så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
2: Du på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvotter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det bare, ja. Meningsfullt.
1: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som har fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra, det ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det den der...
2: Tenk på mødrene på, ja. Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for nettopp. Eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ja, ikke sant? Ja. Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, hva det du strikker nå? Ja. Og jeg strikker for selv, bevåttet for fred. Hva det for noe? Mm. Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina. At dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her. Og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de testdrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 testdrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de testdrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at Ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, et riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen av donasjonene til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwalk, Redd Barna, som har...
2: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette
1: ja.
2: Går.
1: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
2: Ja.
1: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
2: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på hva ligger det i det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
1: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser våttene som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke våttene bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvåttene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
2: Gratulerer, det virkelig fortjent.
1: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte votter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza Liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun Selvbevåte for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen, i sånn leder, var at det er Selvbevåte for fred som solgte votter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i Selvbevåte for fred. Men vi blir sensurert, vi blir shadowbanned. Ja, men siden vi begynte, så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650 000 kroner i løpet av 2 måneder.
2: Ja.
1: Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det ha vært Selvbevåte for fred.
2: Ja.
1: Ikke
2: det
1: sant?
2: Burde det vært.
1: Kanskje hvis det hadde vært helt Selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
2: Ja.
1: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
2: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
1: Like å dele,
2: ja.
1: Og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Søk opp Selvbevått for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk, og det er enorm maskineri bak det også. Folk må sende inn sine båter. Jeg har jo 200 par båter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe botter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da, ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selby Vått for Fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanje jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet kanskje.
0: Ja, tegnet. Ja,
1: det ballet på seg.
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme, og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen, da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viste det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling, og mamma løper ut og sier til henne, på engelsk, gi meg posene dine, så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de...
1: Krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba
1: det
0: hun...
1: Ja, det var endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en... At det dannet et lite frø av hvor kommer det hate fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk I huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge I Europa eller I Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det svært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde I området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det I meg, jeg må gå tilbake til ifet. Og det den frøen som mamma og pappa har plantet I meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke I USA, men her I Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert I var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remin Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensley, Anne Sender, Akhenaten Oddvar de Leon. Så det liksom det flere figurer som, og viktige personer I Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt I deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer I Norge kunne vi ha med I denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn som ofte nedsnakket minoritetsgrupper og det var interessant for meg
1: synes jeg jo
0: ja, så,
1: hvorfor det?
0: Ja, det interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut I media om folk med minoritetsbakgrunn og hvilket folk det vi legger merke til fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe og ikke bare snakker ofte jobber I kulisene. Så ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere I huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men

0: de bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingen. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det, det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til, til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger, og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles. Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø, og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet. Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne, som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine. I demokratiet.

0: demonstrasjonstog eller i og bryr seg og viser barna veien inn,
1: ja.
0: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
1: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise Kvikk Lunsj? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur i, men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling, det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det det som problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin,
0: ja,
1: fra sin mor.
0: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
1: Ja, nettopp.
0: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
1: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det i på Stortinget, de har gjort det i barnehager, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mente, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord i Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå er det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå nedover hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det er viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge i en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land som Norge og mitt andre land Storbritannia og alle disse europeiske landene og USA er med på å støtte et folkemord. Hva er det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det er en grense til hva barn skal lære i en alder, liksom i en viss alder, men det er utrolig viktig at i den verden som er så polarisert, at vi er opptatt av å bli rikere på kunnskap, kan historien vår, Norges historie. Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience, for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet, på holocausten. Det er utrolig viktig. Så det hun skriver i intro i boka The Nazi Conscience er den normaliseringen av at det var en rase i gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi er der i dag, og du ser det hva som skjedde i Storbritannia. Hvorfor er det at ingen av de store norske aviser nevnte at i Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv? Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang i norske aviser, bortsett fra 2 små aviser, og det var jo Utrop, og så var det Ei Nyheter, tror jeg det heter. Og det er ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at selvbevåte for fred er utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på selvbevåte for fred.
0: Fortell litt om boka.
1: Ja, Hymnet over Oslo, ja. Den begynte i 2012. Jeg pleide å skrive i norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg, og de skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor er det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister? Hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli. Jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på ett år. Og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe. Vi må selv være i den endringen eller skape den endringen. Og da begynte jeg med å ta bilder, og det var inspirert av Humans of New York. Og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer i begynnelsen. Og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv, så begynte jeg å stille de store spørsmålene. Og da begynte intervjuene å være bedre. Bildene begynte å også, vil jeg si, bli bedre også. Det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt. Det var på forsiden av flere store aviser. Veldig positiv respons på det. Jeg var til og med i den der InFlight-bladet til SAS, SAS-magasinet. SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med. Alltid valgt Norwegian. Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben, ikke sant? Så dette her var også noe som med menneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kom en flyvertinne bort til meg, så sier hun, er det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet, så sa jeg, det er meg, så sa hun, å, det er så stolt, kan jeg ta en bilde sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig. Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk, og jeg mener, veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke, og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger hvor vi har stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Vi har jo liksom dugnad, som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg som skal være med.
0: Det var veldig interessant å møte deg her nå oppe på senteret der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
1: Ja,
0: eller alle kjenner.
1: Ja,
0: eller mange. Så ja, du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
1: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg derfra. Liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
0: Der har du mammaen din.
1: Det har jeg, mammaen min. Ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner, og Furuseth for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia for eksempel. Jeg har tatt initiativ til flere ting, men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
0: Ja.
1: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke. Og, og det var helt utrolig stemning.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De på en måte sånn portvoktere i borettslaget.
0: Veldig norsk.
1: Ja, ja, veldig. Og her kommer du, ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette bitteliten Linderud, det ikke verden liksom. Det ikke Norge heller. Det bare et bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk. Det inkluderer masse folk. Det folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap. Du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelig kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg.
0: Ja.
1: Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
0: Så fint. Gratulerer.
1: Takk, det takk.
0: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
1: Ja, absolutt. Og det jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Der de og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg, som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min, fordi jeg har gått tom for kaffe, eller te. Som Gina, som var min nærmeste nabo. Og da sa den ene håndverkeren til meg fra Bulgaria, at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Og han spurte, hvordan er det mulig? Og da fortalte jeg en historie om mamma. Jeg tror folk som bor i små, på bygda Norge, de kjenner hverandre mer. Og kanskje dette et storbyfenomen.
0: Ja.
1: Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som har villige til å være med på ting. På sånne samlinger.
0: Ja.
1: Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur.
0: Ja.
1: Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg. Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.
0: Ja.

0: helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var fem år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting av verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg har veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg er bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det er i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt. Jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab. Det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, for jeg bor på 13. etasje. Ja, ja. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Våte for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme, både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Jacob og Jovan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frede.
0: Mir. Samadhanam.
4: Alafia.
5: Tenishlik.
6: Pas. Salam.
7: Pak.
8: Barish.
9: Mir.
0: Aman.
10: İzze.
11: Emirembe.
0: Udo.
12: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp I Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen!»

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: faren.
1: Hei, vi Are
2: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
2: Lykke til.
3: It's a wrap.

0: Titanic på Abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad i noen.

0: Vi koser oss her inn i varmen med Aldous Harding som nylig besøkte Oslo. Da var det nesten, det var sommer da altså. Dette her var det The One, og The One for meg I dag, og veldig mange andre dager også for den saks skyld, deg, Vilde von Krog, som jeg så heldig å ha I studio rett ved min side.
1: Ja, takk for å få komme.
0: Det skulle bare mangle. Vi tørste etter dine... det lenge siden du har besøkt oss nå, fordi at jeg hører at du busy. Det vel et nytt ord for deg?
1: Det helt nytt. Aldri før.
0: Ja.
1: Gjort et slag.
0: Aldri laget kunst, aldri laget skole, aldri laget ditt noe annet. Vet du hva? Vi kommer tilbake til det, enten du vil eller ikke, fordi alt som skjer rundt deg doings. En beautiful doings. Så vi hopper oss I gang. Du hører på Abstinens ved Radio Rakel FM 99,3, og I dag altså gjesten vår Vilde von Krog. If you don't know who that is, lock her up. Hva kaller du deg selv hvis folk sier sånn, du på en liten fest et eller annet sted I verden, og så snakker de engelsk en eller annen grunn, og så sier de, oh, how are you? Who are you?
1: Det pleier ikke å skje, men I Spania kaller de meg Bilde Ban Grong. Det synes jeg veldig koselig navn.
0: Bilde jo billedkunst, kanskje?
1: Ja, ikke sant? Vet ikke. Og Ban Grong jo, ja, det nesten som en liten gnom på et eller annet slags vis. Og for studentene mine, jeg jo rektor på den skolen jeg har skapt, som heter Prosjektskolen Kunstskole I Oslo, og jeg synes det noe klamt med betegnelsen rektor. Det minner om andre kroppsdeler, jeg vet ikke helt. Jeg liker det ikke, også fordi det på en måte så ekstremt autoritært.
0: Men uansett...
1: Så jeg da, siden vi I Borgata, på Tøyen, det der vi holder til, og vi kaller skolen Borgen, så jeg borgmester, og ikke rektor. Så siden du spør, og kjært barn med mange navn,
0: Jeg sitter bare og undres over det der det kjønnslige tingen du selvfølgelig hopper over, men jeg en sånn liten drittunge som bare tenker sånn, ok, rektor, rekt, eller det rektum?
1: Det kan du stå fritt til å tolke selv.
0: Men begge deler på en måte bare barnemat I forhold til skam og skambein. Det håper jeg du som... det innenfor skolesystemet, vet du noe om det blitt slettet inn I helvete, det med tegnelsen?
1: Det burde du ha gjort, men det heter jo skambein og skamlepper og I det hele tatt. Og det jo en vedstyggelighet. At man I det hele tatt kan betegne det kvinnelige kjønnsorgan som om det var en vandrende skam.
0: Men tenk på oss menn da, som har skamleppene midt I trynet.
1: Ja, men...
0: Vi har ikke noen sted hjemme da. Ok, vi skal snakke om en av mine favorittdyr I dag på en eller annen rar måte. Mye mer... spennende kanskje, enn bare å si ulv. Jeg veldig wolf. Etter katter så det ulver og bjørner jeg liker best av dyr. Og dyr jo de beste.
1: Ja.
0: Og så det så mange dyr. Plutselig så kom jeg på at jeg liker veldig godt skjærer også. Og jeg har fått mange kråkevenner.
1: Ja, det får man først en, så får man gjerne en liten flokk, har jeg hørt.
0: Og hvis man får være en maurvenn, så kan man få et hus.
1: Det kan man få.
0: Har du hatt maur I huset før?
1: I Spania, ja. På stedet vårt der.
0: Bastante maur. Bastante, tatt jeg på å si sånn. I Spania var det kanskje litt mer sånn flamenco.
1: Nei, bittesmå og umulig å få has med. Egentlig forsto at de likte utrolig godt sånn blåskjell I sterk saus.
0: De seilet på
1: da,
0: det liksom?
1: Bare, da kommer de strømmene.
0: Oi, ja, de er internasjonale maur.
1: Da kan du lokke dem ut av huset.
0: Vet du hva, jeg var litt sånn uoppmerksom nå, for jeg så ned på min mobil, og det pleier jeg ikke å gjøre, men det kommer inn meldinger, og da har jeg det I sidesynet. Vi har jo ikke fax som I gamle dager, kom det inn faxer og telefoner, og vår redaksjon bestod vel av 10 mennesker, alle skulle svare på telefoner og ta faxer. Nå det jeg som sitter og har et halvt øye på denne dritte firkanten, og der kommer det opp to spørsmål fra to helt forskjellige folk om prosjektskolen og om det går an å søke der til neste semester eller når hva greia nå liksom går det an å søke til la oss si vår semester eller hvordan
1: Jo da, det løpende opptak
0: til nå til høst
1: ja
0: som begynner I september eller når det begynner?
1: 1. september
0: nice
1: Så det noen som lurer og undrer, så det bare å hive seg rundt og sende inn en søknad, skrive litt om deg selv, sende inn noe materiale, og så har vi løpende opptak, vi.
0: Så bra, for det husker jeg når jeg selv søkte skole, at det sånn, jeg følte det var så rart at hvorfor skal alle skoler ha samme deadline, og that's liksom the chance is gone, fordi det jo ofte I løpet av sommeren, eller tidlig sommer, whatever, som man kanskje får ombestemmer seg, eller får nye tilbud, eller ting skjer, og da har man ingen sjanse, liksom.
1: Ja, pluss at folk lever jo litt rundt, sånn I uvissa, grunnt samordnet opptak og alt dette her.
0: Men det går vel med at noen har kommet inn allerede, tenker jeg?
1: Ja, da.
0: For dere har en...
1: Herlig gjeng, jeg gleder meg, både gamle som går videre til annet året, en ny flokk. Så borgermester har åpnet, altså Vollgraven, hva heter det for noe? Hengebrua nede. Der.
0: Så
1: bare å ri over.
0: Uten å snakke for mye om skole, så jo dette en skole som jeg selv frekventerer, jeg har vært ekselev der, og det ikke så vanlig at man gjør det. I got no reason to lick ass I forhold til å besøke en skole jeg ikke hadde likt, men prosjektskolen jo helt spesiell. Det jo, møter jeg noen andre der, så bare, jeg gikk kjenner Vilde, jeg kjenner de, jeg kunstner nå,
1: Ja, det en slags familie, og I år til vår store forbauselse, så har vi holdt på I 20 år allerede, så I august, neste siste helgen der, helgen rundt den 20. august, så skal vi ha en langhelg, hvor vi skal feire 20 år med brask og bram. Og da blir det, vi har invitert massivt med ekstudenter fra 20 år tilbake og frem til I dag, og med kunst, hvor vi bare tar imot uten kriterier overhodet, så det kan jo bli litt av et fesjå, og performanser fra ekselever, og tilknyttede folk, og lærekrefter vi har hatt opp igjennom, så det gleder vi oss enormt til.
0: Jeg gleder meg utrolig. Jeg husker den første utstillingen jeg så på Søylesalen før jeg ble student selv, og det var 15 år siden, og året før det så var det et eller annet, noen som hadde laget et kjøretøy I taket som hang opp med søylene. Jeg mener, det var kjøretøy, jeg vet ikke hva det var I hvert fall helt... det var sånn som når jeg var liten og jeg dro på Louisiana og der var det en sånn utstilling som var på loftet for barn spesielt, men det var ikke en sånn, sånn Portveien 2 utstilling det var bare explore og det nesten som det var en drøm og det det litt med akkurat den første utstillingen jeg så hos dere, for den var sånn der jeg vil inn I det, jeg vil være I det og jeg vil
1: Jeg husker hva du refererte til. Det var en elev som hadde funnet en togkirkegård I Sverige. Så på den ene broen på det teatret vi holdt til I før, som nå huser unge kunstnernes samfunn, på en av disse broene da, fra det gamle teatrets tid, så hadde hun rett og slett lagd et tog. Så man gikk ut på broen, da var man inne I et tog, Og utenpå så hadde hun fått tagge gutta I klassen til å tagge ned toget. Så
0: her bruker man ressursene
1: til maks. Her bruker man ressursene.
0: Høyt under dag var det
1: også. Og vi helt, samarbeid bra.
0: Og scenen var jo et kapittel I seg selv, og nå skal ikke jeg dra dette for langt ut, men det sant skal sies, det var jo Norges, I sin tid så var det dette her, et sted Edith Piaf sto på scenen, og var ikke Wenche Foss, det sant at hun var med å ingeniere, eller ikke starte skolen, men det for det gjorde du, men jeg tenker på og et eller annet.
1: Jo da, på, hun innvidet skolen for oss, for det var hennes debutscene Sølenteater som det I sin tid var I stykket Tater Blod en slags musical så det var 50-årsjubileum for hennes debut på samme scenen og hun var yndig nok til å komme og innvide hadde med seg sånn du vet litt sånn en gammel sånn lang tråd med bittsmå norske flagg på og en liten neglesaks og klippet og innvidet og det var stor stas
0: Og på scenen så sto dere, og under der så hadde det store ammunisjonsmotstandslagret til...
1: Motstandsbevegelsen under krigen, ja, hadde en hemmelig deponi under scenen.
0: Ja.
1: Så et historisk veldig spennende lokale.
0: Men nå det jo egentlig flyttet til et enda finere et som mye større og I hvert fall for studentene vil jeg tro at dette her en drøm
1: det det der hvor vi på teatret på en slags måte var nede I hulen nesten nede I et sånt livbord det var nesten ikke vinduer der I det hele tatt slik det hører og bør på, I en teatersal mens nå det vinduer overalt, og det en gammel margarinfabrikk, Pellerin margarinfabrikk, eller Pellerin har jeg blitt korrigert til at han egentlig het, og også det, den bygningen har en slags kunstnerisk bakhistorie, for det viser seg at Pellerin, eller Pellerin da, jeg liker å si Pellerin, for at Den margarinfabrikken var en av de første til å reklamere på trikkene I Oslo. Og da var det sånn at trikkene stoppet ikke nødvendigvis på stasjonen, du måtte liksom hoppe på. Og da var det sånn utbredt, sier nå legenden da, utbredt innrop fra sjåføren til passasjerene. Ser du ikke hva som står på trikken? Pellerin! Så, men det viste seg at han også var en stor, stor kunstsamler, denne herr Pellerin, og hadde en av verdens største samlinger av blant annet Cézanne, og han donerte masse til Louvre, dette fabelaktige pyramidiske
0: hotellet I Paris.
1: Ja, dette fantastiske hotellet. Nei, det store, store museet. I Paris.
0: Ja, kunstmuseum.
1: Og kunstmuseum, da vet du. Så der også kommer det inn en slags kunstnerisk tilknytning, og det har det vært alle de lokalene og sidelokalene vi har hatt frem til nå, har en eller annen slags merkelig form for bakhistorie som passer vårt narrativ temmelig godt da.
0: Det var jo, nå må jeg si til alle de kjære lyttere, først takk til deg, Vilde, og at det var meningen, vi har et litt annet tema I dag, men nå kommer det inn spørsmål, fordi vi snakker om prosjektskolen, og det også om det går an å søke hvis du svensk.
1: Det går helt fint. Vi har god erfaring med svensker. Jeg vet ikke hva det med...
0: Ja, det svenskere,
1: men de har en utrolig arbeidsmoral. Og ja, jeg søta, bror.
0: Jeg synes det behagelig å høre på svensk også.
1: Ja da.
0: Så da må vi nesten si takk til både til Gjølle, som spurte dette spørsmålet om Sverige, så der har du det svaret hvis du hører på, og Mathilde og Ty, som begge spurte om de gikk an å søke. Ja, du går fortsatt an å søke på høstsemesteret på prosjektskolen. Takk for at du svarte på disse uventede spørsmålene, Vilde von Krog, men nå det jo en gang... en gang the master of the school. Selv om du har jo en flokk av fantastiske lærere med deg, det kan jeg få lov å slenge med, og det ikke bare. Så ta dere en tur på nettet, eller stikk innom, eller dra dit og se med deres egne øyne. Det ligger midt I Oslo. Det, Vilde, nå skal du få lov til å ønske deg en låt som skal introdusere det hovedtemaet her I dag.
1: Ja.
0: Det var noe med ulv, var det ikke det?
1: Det var vel noe med en slags ymstamme og en slags ulv.

0: Jeg har hørt at man ikke skal rope ulv, ulv, hvis man ikke mener det. Men, men du mener alltid alt, sier I din kunstfylde von Krog.
1: Ja.
0: Du ikke en sånn meningsløs type, slå meg I hvert fall ikke sånn.
1: Jeg tror det gjelder de aller fleste kunstnere jeg I hvert fall kjenner til. Vi gjør jo dette... mangslungne samlebegrep eller dette utvidede feltet kunst. Vi gjør det jo med det største alvor. Og det vil ikke nødvendigvis si at det dryppende alvorlig budskap eller den slags type ting. Det veldig mye alvor I humor også. Jeg mener, hvis du ser på teater for eksempel, eller film for den slags skyld, det jo en yndet frase at komedie jo langt vanskeligere enn tragedie. Så, men at man går inn for fullt, det tror jeg de fleste kunstnere gjør. Det skal jo mye til å velge en sånn vei.
0: Og du har jo stilt ut på mange flere steder enn det jeg var klar over, fordi at du ikke en som... lager så veldig mye nummer ut av det I forhold til promotering og type sende ut ditten og datten. Jeg var jo sånn yberpromo, så de få utstillingene jeg har hatt har jeg vært promotert opp og ned og I mente, mens du bare, det var en utstilling, Stenesen-museet, eller sånn. Du kan komme med sånne ting, og det synes jeg veldig morsomt, for det sier jo også litt om deg, for kunsten din veldig kraftfull og sier mye og kan man ville tro at dette her har en like mystisk dramatisk skaper som lager masse drama rundt verden sånn ikke verden da men uansett, det sånn det I min verden
1: hvordan var... jeg hadde en kjæreste en gang som bare kalte meg tvert dramatisk institutt så jeg vet ikke helt
0: ok
1: men, nei altså jeg har et litt klamt forhold til promotering det jeg mener ikke at det feil at folk gjør det selvfølgelig, man mange om beinet og I hvert fall I vårt mediekjør av et samfunn så I det hele tatt å liksom rekke opp en lillefinger og si hei, jeg finnes her et sted altså, promotere I vei men selv så jeg vet ikke helt hva det bunner I, men jeg synes kjendiseri for eksempel en ganske klein ting spesielt I våre dager, hvor man kjendis bare fordi man kjendis. Altså, det forstår jeg ingenting av. Og at det så utbredt, og heldigvis så kan jeg jo ikke navne når folk liksom nevner sånne kjente influensere, som de jo så teit heter, så vet jeg jo heldigvis ikke hvem de jeg orker ikke vite det heller. Men... igjen, de får drive med sitt, og så får jeg drive med mitt, og selv synes jeg veldig ofte at det deilig å få lov til å oppdage ting selv. Både I et kunstverk, eller et hemmelig utested, for eksempel, eller et eller annet band som man ikke hadde hørt så mye om, som man snubler over, eller blir tipset om. Altså dette med at ikke alt så vrengt som denne, hvis vi skal si pornografiske virkelighet, og ikke bare da I et seksuelt sammenheng, men pornografi som en sånn bløtstillelse av absolutt alt. Og graving I privatliv. Og, ja, jeg synes det mange stygge eksempler. På, også fordi det vekker jo opp alle disse trollene da. Som jo har blitt såpass utbredt.
0: Men troll det jo relativt glad I, hvis selv om gudinner...
1: De trollene, sa. Men ikke de nettrollene.
0: Å oh, nei,
1: ja.
0: Det blir noe annet. Men mytiske troll, med mytologi, og det kanskje ikke... Mytologi vel kanskje ikke direkte forbundet med troll, men mye magi, og det kan jeg jo skrive på som en assistent av deg på en av de mange... fantastiske utstillingene dine. Denne gangen refererer jeg til Nasjonalmuseet. Og nå skal ikke jeg sitte her og skryte over alle stedene at jeg kjenner deg, og du har stilt ut der og der, men Man må bare skyte inn med det med promo og sånne ting, at jeg trodde at når man hadde utstilling, at da ble alle avisene automatisk, de bare kom, for de visste at det var utstilling, akkurat hvor det var utstillinger, men jeg visste ikke at man måtte liksom som person eller agent sende ut og pushe på, hei, der det utstilling, det skjer der og der, det programmet der og der. Hvis ikke man på et sånn type stort galleri, hvor det har et kinoprogram eller sånn oppsettsprogram, da. Så hele den prosessen jo faktisk, og jeg som DJ for eksempel, nei, jeg synes ikke det kult å være på Facebook eller disse stedene, men jeg må promotere at jeg skal spille et sted.
1: Ja, vi kommer jo ikke innom, nå jo liksom... Jeg holder meg unna så mange sånne plattformer jeg bare klarer, men sånn som Face for eksempel, selv om jeg synes deler av det temmelig motbydelige saker det også, så det veldig mye informasjon jeg får om nettopp. Ja, spillejobber og
0: gruppene, absolutt.
1: At det kommer der, for i vanlige liksom, medier, statlig da, for eksempel. Altså, du hører jo ikke omtrent et kvidder om hva som foregår, hvis det ikke Karpe, hvis det ikke et eller annet så voldsomt stort, og kunst jo...
0: Morten Magnus, for eksempel.
1: Nei, men tenk deg for eksempel nå som vi i disse fotballtider. Tenk deg hvis kunst hadde fått 1% av oppmerksomheten, som ikke bare nå, for nå det jo helt spesielt, og det forstår jeg jo. Men det jo like

0: og at de et år under kunstbudsjettet da, hadde gitt det til idrett på nettopp det, kunstgress. Men kanskje det bare en vits, men det hadde ikke forundret meg for å si det sånn.
1: Det får vi la disse gutta eller jentene ferdes om. Jeg har lyst til å i hvert fall spørre om jeg kan få produsere, skal jeg ikke gjøre, men promotere din nye utstilling, for jeg vet såpass at det du skal stille ut bittelitt grann om det, og jeg vet bittelitt grann om en som har jobbet litt sammen med deg med lyd, uhyre interessant person, som du kan kanskje forklare mer, hele hvis det går å forklare så er det du som klarer det siden det ditt prosjekt
0: ja, nei, det er et slags det uhyre spennende prosjekt det Bo, altså billedkunstneren I Oslo som en gang I året hyrer inn en internasjonal kurator I dette tilfellet spanske Jorge van den Einde og han har da tatt veldig på alvor dette at det skal være I Norge da Så det meg og fire andre som har blitt plukket ut av han til å skulle kreere den mytomspunne øya Thule. Den som ligger ytterst, ytterst, ytterst så nord som det går an å komme. Denne øya jo, den beskrevet allerede om det 100 før eller 100 etter Kristus, men altså for sabla mange år siden av både romerske og greske oppdagelsesreisende og handels- og sjøfartsfolk. Og den tegnet inn på eldgamle kart. Men øya jo som Atlantis da, på en måte. Enten så har den sunket etter at Nordis hav, Ellers har den aldri eksistert. Det en mytisk øy. Men vi skal lage den øya levende. Den finnes.
1: Ja, og, vi skal ha utstillingen der, men dere skal lage den I Oslo.
0: I Oslo, I galleriet til...
1: Hvor det?
0: Det oppe ved den berømmelige hansken. Oppe I...
1: Akershus-aktig, ja. Den brostensplassen der?
0: Ja.
1: Aha.
0: Der holder bildkunstnerne I Oslo til. Og jeg skal få lov til, altså vi kunstnerne har fått forskjellige oppgaver innenfor dette å skape denne øya. Både opprinnelsen og frem til I dagens samfunn. Og en har fått I oppgave å beskrive flora og fauna, en annen, hvordan det økonomiske systemet fungerer, det bytteøkonomi, det et annet økonomisk system basert på en mer sånn degrowth-aktig tankegang og selv har jeg fått den ære å skulle lage Thules mytologi så jeg har hatt ganske mange snart et år hvor jeg har jo god bakgrunn fra det norrøne, men har fått dypdykket, tillatt meg å dypdykke enda mer I verdensomspennende myter, og også forsøkt å få et lite innblikk I inuitisk og samisk mytologi. Veldig spennende områder, og ja, bøker, folkens. Les dem. Oi, oi, oi. Og det som veldig spennende, eller påtagelig, for de som ikke så inne I pagan-tankegang, eller altså fruktbarhetskultus som over hele verden, det opprinnelig, før det vi har nedskrevet, og som har blitt nedarvet gjennom oraltradisjon, og gjerne gjennom barns lek, og den slags type ting. Paradis jo bygget på Kabbala, for eksempel. Det å hoppe paradis. Så det alltid en moderjordkultur, en slags feminin variant. Jeg vil ikke kalle det matriarkalsk, for da på en måte har man satt seg opp som motpol til det patriarkalske, det mener jeg kanskje ikke helt riktig, men at det en mer likestilt

0: verdensorden, både blant guder og mennesker, i før, altså pre-mytologisk tid til og med. Og dette aspektet mener jeg spesielt viktig å tenke på i dag, hvor vi ser hvordan det patriarkalske, altså det mansdominerte eller mansstyrte, for de som ikke kjenner begrepet, har ført oss dit vi i dag, og moder jord, selveste moder jord, la oss si at det en gudinne i seg selv, at det gudinnen, jo i ferd med å ta kvelertak på. Og det økonomiske systemet er jo pådriveren her i aller høyeste grad.
1: Så hvis vi kan ta en liten sang her, sånn for å brunske fjerne, du kommer med så mye fantastisk informasjon, og mitt lille hode må bare tenke, har du en sånn mytisk sang til, a la den vi hørte i stad, eller noe helt annet?
0: Jeg holder en knapp på det islandske bandet Skald, eller Skald. En skald er jo da en slags dikter, en slags, enten på rim eller på et skaldekvad, altså det kan også være sunget. Og dette islandske bandet har en låt som dreier seg om hvordan gudene binder Fenrisulven i sin tid for å prøve å holde han i sjakk, for han skal jo under Ragnarok, det store undergangen, skal han jo spise eller drepe Odin. Så de binder han, og ja, jeg kan forklare det, eller Loke som er skyld i dette her da, at Fenris i det hele tatt, han jo faren til Fenris, ulven, blant annet, og Midgardsormen, og Hel som styrer i dødsriket. Og så han går til det som kalles Svartalvene, fordi Fenris er så sterk at han bryter alle lenker, så de lager en tryllelenke og lurer Fenrisulven inn i den. Da skal Skald få synge hva det består av, og så skal jeg forklare det etterpå.

0: Ragnarok.
1: Ja, gudenes skjebne.
0: Der ringer det noen bjeller.
1: Ja.
0: Det... Du har også kjenner til han Ragnar.
1: Nei, altså, det var jo tematikken min på, på dette verket du omtalte, som jeg hadde på åpningen av det nye Nasjonalmuseet, som bar titelen Urdarbrønnen Ragnarok, hør meg I taushet. Og skal jo ikke gå inn på kanskje helt den nå, bortsett fra at Urdarbrønnen jo skjebnebrønnen. Du har Yggdrasil, dette verdens tre, med tre røtter I den norrøne mytologien, hvor skjebnebrønnen en, og kunnskaps- eller visdomsbrønnen en annen, og den tredje kaoskreftene. Og jeg mener jo at kaoskreftene undervurdert og bærer en litt sånn urettferdig stempel som ondskap. For hvis du ser på naturen, der ynder man jo å si at kaoskreftene ligger. Så det, I kaos ligger også spiren til alt liv. Mm. Og liv og død, altså en begynnelse og en slutt, eller en ny begynnelse, hva vet vi? Det som interessant, tenker jeg, altså, enhver mytologi og enhver religion har jo disse forestillingene om undergangstider, og jeg jo ikke alene om å bruke apokalyptiske termer nå til dags. I den norrøne mytologien, blant annet, under Ragnarok, så kollapser jo naturen.
0: Hvorfor heter det Ragnarok? Det var ikke meningen å bare fleipe det sånn. Nei, det betyr... Ragnar, men det jo, kommer vel av navnet Ragnar?
1: Nei, ikke
0: Nei?
1: Nei? Nei. Det betyr gudenes skjebne.
0: Så hva
1: betyr... Så gudene heller ikke fratatt skjebne. Ofte ynder man å tenke at det en menneskets bedrift, at det menneske som går en deterministisk, et deterministisk livsforløp I møte. Men i gammel tro så var også guder dødelige, og hadde også en fastlagt skjebne, som I tilfelle da med Fenrisulven og Odin, og... For de som med litt fantasi kanskje fikk med seg hva skal dette fabelaktige islandske bandet sang om, så det ingrediensene til dette båndet gudene da binder Fenrisulven med, som sånn forførisk tynt bånd. Mm. Men det jo ubrytelig, fordi det lagd da av... bjørnens sener, fjellets røtter, fuglenes spytt, fiskenes ånde, kvinnens skjegg, og dermed finnes ikke disse tingene lenger, og lyden av kattepoter, ikke minst. Og så... derfor går de jo så stille nå, for lyden ble brukt opp til å lage dette båndet som skal holde Fenrisulven inntil Ragnarok, hvor endelig da dette båndet kalt Gleipner bryter. Og tilbake igjen til disse apokalyptiske forestillingene da, I vårt tilfelle nå, siden vi snakker mytologi, Ragnarok, Snorre Sturlason I den yngre Edda omtaler jo noe som kalles finbulvinteren, altså alle disse årene med isøde. Dette forekommer ikke I den eldre Edda, som den jeg forholder meg mest til. Snorre mer en sånn krykke på hans forklaring, men han var jo en islandsk prest. Så hans gjenfortellinger av de gamle kvadene, eller de gamle... den gamle diktningen bærer nok en preg av en slags form for kristne briller da, kan du si, eller kanskje til og med kristen sensur.
0: Men det ble aldri referert til som en religion I den forstand, og det jo nesten litt sånn blest for å bruke et veldig tacky ord, men allikevel en mytologi eller en man kan bruke det, mytologi, det mytologiske, hva bruker man om, når man sier ikke sant, man har noen, man, de, som er religioner, og hva er forskjellen der med Edda og det man har, er det rett og slett tiden, at nå ting som folk i store grupper, holdt jeg på å si, av verden, deler seg inn i og ødelegger ja, altså, egentlig verden med nettopp religion, så er dette her en, det skiller seg jo litt ut, akkurat som jeg følte den japanske Shinto gjør med at den er det er ja jeg kanskje den eneste som synes det, men nå er jeg litt rar.
1: Nei, men du kan si, og det gjelder jo ikke alle verdens religioner, noen av de eldre som, hinduisme for eksempel, altså opererer akkurat som alle andre urmyter, med flere gudskikkelser.
0: Ja, gresk.
1: Som en slags familie av guder, ikke sant? Derfor sier vi også gresk mytologi, ikke sant? Ikke gresk religion.
0: Mytologi, ja.
1: Mens nyere religioner opererer jo med vår hjemlige kristendom da, for eksempel, med én gud. I andre pagan, altså fruktbarhetsdyrkende samfunn, så hadde du flere både guddommer og gudinner på lik linje med hverandre, med like stor betydning. I vikingtiden for eksempel så kunne du tro på alle gudene, eller du kunne være Odins dyrker, eller du kunne være, la oss si du tilhørte en klan som dyrket Frøya, eller så kunne du også tro på noe som er nok mer urpreget, og det var å tro på megen, og da tror du ikke på spesifikke guder, men du tror på kraften i alle ting, kraften i vinden, kraften i steinen, eller du kan si ånd da,
0: en
1: animask-aktig måte å tenke på, og både samisk og inuittisk overleverte oralforestillinger da, altså det er jo veldig lite der som er nedskrevet dessverre. Så snakker man også om ånd og sjel og kraft i tingene, og ikke om guddommer i den forstand.
0: Nei,
1: så,
0: jeg spilte faktisk før jeg traff deg, mitt forhold til Edda til norrøn mytologi, var at vi i første klasse så var skuespillet som ble satt opp av Josef og Marias fødsels et eller annet, men andre året så var det da det nøyaktig som skjedde der, husker jeg ikke, det var sikkert en sånn barnlig, vennlig variant, men Thor var med, og Frøya, og en god del av disse, og Midgardsormen var det tre stykker som spilte, tror jeg. Jeg måtte spille, jeg ble faktisk, jeg ville alltid ha hovedrollen, selv om jeg var livredd, men jeg ble enda opp som Loke, for det var ingen av de andre guttene som turte å dragge alt, det er på min første gang i drag var i rollen som Loke, for det var ingen andre av gutta som turte å ta på seg en kjole eller et eller annet som var i denne scenen. Du vet sikkert det bedre enn meg, men det var visst en scene hvor han måtte kle seg ut som en...
1: Nei, stakkars Thor måtte kle seg ut som kvinne.
0: Var det det?
1: Ja, fordi han måtte redde Frøya fra å bli tyst. Ja, giftet bort til en jotun, en stor rise, så han måtte kle seg ut som Frøya, stakkars, men da hadde han jo hammeren sin.
0: Jeg stoler på deg, da sender jeg min gamle.
1: Men Loke, du tar ikke feil, for Loke er jo den mest fremtredende androgyne av alle gudskikkelsene. Og han er jo også jotun, altså de fleste stammer jo egentlig fra en jotunslekt. Moren til Odin og Ve og Hvile var jo en jotunkvinne. De yndet å ta seg, noen tok seg jotunkvinne hustruer, og eller elskerinner, så at de har hatt med jotunslekten å gjøre, disse æstene, disse gudene. Derom levnes ingen tvil, men Loke jo den som, som kjønnsoverskridende, kan du si, og en androgyn skikkelse. Og det jo også interessant når det kommer til, til hvis de snakker androgynt da, eller en legning til og med, så i det kvadet som heter Loke 13, Da jo da Loke, han du spilte, han etter alle gudene på seg da, og blant annet disser Frøy og Frøya for å ha et, de jo bror og søster, for å ha et incestuøst forhold, og så disser han Odin, selveste Odin, for å være homofil.
0: Ditt tingene tror jeg vi skippet i dette første
1: ja, klasse. Det gjorde det nok
0: så det frøken tenkte sikkert Morten gæren og kan, han, vi, han kan dragge og så Loke kilden til alt som gærent
1: det som interessant jo at grunnen til at han sier at Odin homofil Loke da det at det var stort sett kvinner som kunne dette med seid altså seiding, trylling, trylleformularer, de kunne spå, akkurat sånn, du kan tenke orakel i Delphi, det var stort sett kvinnene som satt på denne kunnskapen. Mm. Mens den tilegnet jo, og delvis frarøvet Odin, i fare for å lide hybris her nå. Odin, du får tilgi meg. Men han stjeler jo diktekunsten blant annet, og skal ikke, altså, alt trilleriet han på en måte tilegner seg Odin. Det var sett på som kvinnelige kunnskapsområder, og dermed var Odin kvinnelig, ergo var han homofil.
0: Møtte han noen gang veggen?
1: Odin? Ja. Han møtte jo Fenrisulven.
0: Da tilbake til ulven da, ja. Åh, jeg hadde noe jeg skulle si om ulven. Fy fader, hva var det? Jeg holdt på å si Crywolf med aha, men den tar jeg tilbake, fordi nå vi inne på et territorie som jeg veldig sånn, save ulven, ulven søt, ulven fin. Saven ikke dum den heller, men herregud da.
1: Jeg synes det nå erter jeg sikkert på meg utrolig masse folk, men at vi har et sett med hva et dyr kan gjøre, og et annet sett for mennesker som helt overskridende. Vi kan gjøre alt hva faen vi vil. Og når man sitter der i fårikålland, og gnafser i seg, jeg vet ikke hvor mange hundre tonn sikkert i året, av fårekjøtt, og så skal en ulv som har drept, og det jo synd med de sauene og lammene som blir drept, jeg sier ikke det, men... Det satt opp imot de millionene, jeg sikker på det, i hvert fall tonnesvis på tonnesvis på tonnesvis av sauekjøtt.
0: Nå er det satt av 24 nye millioner for saueterapi, for de som faktisk får møte ulven og så ikke blir drept, men som da lever resten av livet sitt med traumer av å ha sett ulven.
1: Nei, nå tøyser du.
0: 24 millioner.
1: Saueterapi? Skal de sitte og snakke med sauen og si det ikke så farlig?
0: Ja, men du aner ikke, Vilde.
1: Heter ulven, liksom?
0: Norge har 17 ulver, og du aner ikke hvor mye terror de ulvene klarer. Og det må være fra norrøn mytologi, de har alt dette her fanskapet, eller hva?
1: Nei, det vel over 100 år siden noen ble skadet eller mistet livet i møte med en ulv.
0: Men du, vet du hva? Nå tar ulven med oss ut på vidda, for nå går tiden fra oss. Du, når det du har åpning på dette verket som handler om mytologi?
1: Ja, denne mytologien som det så spennende å prøve å kreere.
0: Mm.
1: Igjen, jeg veldig ydmyk i forhold til det, altså. Jeg vil ikke tråkke guder og ånder og alver og vaner og vesener på tærne her så jeg skrider til verket med dyp erbødighet altså det
0: skal når snart har åpning
1: du, det høres jo veldig lenge ut til 24. september men det ikke så fryktelig lenge til
0: kan ikke du ta med deg noen av dine hjelpere som du får med deg som du snakket om altså folk du samarbeider med forskjellige aspekter som hjelper deg
1: ja.
0: disse unge kunstnerne også. Du, ta gjerne med en eller to av de. Kom, vær så snill, før åpningen, når du har, hvis du har tid, eller kan jeg komme og gjøre et intervju på stedet?
1: Det kan du også, selvfølgelig.
0: Reporter!
1: Vi skal stille ut i kjelleren der, som en gammel likkjeller, blant annet. Det passer jo bra når jeg skal ta for meg temaer liv og død, slik enhver mytologi med respekt for seg selv skal gjøre.
0: Og som en rektor i tillegg, kunst,

0: ut dine talenter i en fin liten disco-tango. Hva din utgangssang for I dag?
1: En litt sånn funky versjon av Another Brick in the Wall.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Det har du lagt programmet her på Radio Rakel. Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen når klokka er ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse. Sånn er det. Gå unna. Heng med.

0: Dere fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975.
1: Her får dere Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si, som kanskje du har savnet og liksom lurte på hva var det jeg ikke fikk med meg,
1: og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her er i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Nei, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size, The Calling. Så hørte du nettopp en Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg har lagt en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixer opp med litt awareness. Come right up,
0: not too long.
1: Så hang on.

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Wagwan Gyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva det som foregår. Jeg lurer litt selv av og til. Men nå det litt randre soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt randre klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail. Knights of the Round Table. Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

Jeg tenker jeg må ha en gitar med meg på kveldens kamp, for ellers så blir det, det blir noen som driver og maser om at jeg skal drive og ro. Det orker jeg ikke, så jeg tar med gitaren. Det blir litt fotballforspill på sendingen I dag, og vi starter I Amerika.

Vi er rett og slett en del folk i verden som liker Simon & Garfunkel veldig godt. Og dette her var, hva heter den? Look for America, den heter vel det. Jeg har merket at det ikke bare jeg og kanskje en del folk i slekta mi som liker Simon & Garfunkel, men Red House Painters av alle mennesker veldig glad i Simon & Garfunkel. De har en låt som heter Catty Song, som litt annerledes enn Paul Simon-versjonen, og de gjør også en cover av Simon & Garfunkel, som I Am A Rock. Og den synes jeg ganske bra, altså.

Red House Painters, I'm a Rock. Ja, den skal vi ikke spille nå, vent da. Den jeg vet jeg egentlig ikke om vi skal spille I dag I det hele tatt, men jeg har litt lyst. Det var en, ja. Vi har spilt den veldig mange ganger før, så jeg litt usikker. Men jeg får alltid litt sånn trøbbel inni hodet mitt når det mange menn som hyler høyt. Altså mannlig hyling, jeg litt nervøs for det. Det gjør meg ikke godt. Jeg husker liksom når makrelle og Ola sånn skulle pelme askebeger og ølflasker og kniver og hva faen det var på lynsupportere. Og jeg tenker at når du får askebeger og kniver og diverse sånne ting I huet, det må gjøre forferdelig vondt. Og så tenker jeg også at sånn menn som hyler I kor, det minner meg om da tyskere var her, og det har jeg ikke lyst til å bli minnet på. Så det en del sånne småting som gjør at jeg klarer ikke å ro da, for å si det sånn. Jeg klarer ikke å sitte der og rope, ro, ro. Nei, jeg orker ikke. Jeg har to armer, men de blir slappe I ro-sammenheng.

Det noe med at når Harald og Helene I spillet, så danser jeg på bordet og spiller Pink Floyd akkurat så mye jeg vil. Jo, jeg vet det hatbandet deres, men dere ikke her. Her jeg, helt for meg selv. Og koser meg med det jeg vil. Og nå har jeg lyst til å sette over til vår faste Afrika-korrespondent siden tidlig 70-tall. Vi setter over til Lagos, Fela Kuti.

Dagens andre cover. Basit Okko, tror jeg det. Det var Sunday Bloody Sunday, kanskje en av de beste låtene U2 har lagd. Hvis man sier U2 til en stupeliter I dag, så det om å si Oasis, lytteren slår av. Så jeg skal ikke nevne navnet på bandet en gang til, men det var noen som vant en stjernesikkert. Ja, jeg sier ikke mer om det, av hensyn til rikets sikkerhet. Det sommer, det sol og det lørdag. Og vi forsker litt til bakrommet også, I tillegg til fotballkampen I kveld, med litt reggae.

0: Det sist, Brown Sugar, Black Is My Color. Før den så hørte vi Holy Cook. Ja, jeg vet ikke. Morten Jørgensen sa en gang at det bedre å suge pikk enn å jobbe på fabrikk. Jeg har ikke noe sånn sammenligningsgrunnlag. Jeg har jobbet på fabrikk. Jeg har jobbet litt på EFA Elektro. Der drev jeg og stoppet noen muttere inn I noen sikringsskap, og så jobbet jeg litt på en fabrikk I Mysen. Må brette noen vinkartonger. Det jo ikke noe å snakke om nå. Her Smatty Pitt, Patti Smith, Peace Factory.
1: This job in a piss factory inspecting the pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack.

Patty's Factory, Patti Smith. Jeg skulle så gjerne sagt et eller annet om Tor Inge. Vi får jo en del betalt for å reklamere for Oslo Taxi, som før var 12.35. Nå kjører han rundt i en annen bil, uvisst av hvilken grunn, så hva skal jeg melde da, liksom? Nei, jeg regner med at spennet kommer inn som vanlig. Og så skal vi få lyst til oss med litt maskuline problemer.

Gilberto. Ja, det var det at vi slo Brasil og sånn, ja, da blir man jo veldig glad selvfølgelig, og da... Men Astro Gilberto, ikke hun veldig gammel? Nei, da, herregud, vi kan ikke høre på det her, kan vi da? Å, herre min hatt. Ja, kanskje vi får med noe russ? Eller noen fra Stavernfestivalen eller noe, jeg vet ikke.

Jeg tror vi tar den der, så får vi tid til en låt til. Sånn. Astro og Gilberto, vi har prøvd, og vi har mislyktes. Stupet ferdig. It's the end of the world, med Annika. Lykke til I kveld, godt folk, enten du engelskmann eller nordmann. Og jeg håper vi slipper å høre noen av sangene til Ivar Dyrhaug eller Katastrofe. Det en seier I seg selv. Ha det!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi startet med et stykke tradisjonsmusikk i nyere tapning. Og vår faste gjest Jan Brun skal forklare sammenhengen.
1: Jeg har jo da en serie i tre deler med kassettopptak fra Nord-Norge gjort i en 25 års periode fra 1985 til ca. 2010. Og i det første programmet så hørte vi, eller det var vel, ja, det var det første programmet, så hørte vi en versjon av Ormen Lange, et gammelt sånn dansekvad fra Færøyene, som det nordnorske bandet So hadde på sin første single, og som Anton Balsam fra Mo i Rana lagde en coverversjon av. Og nå har vi kommet til tredje programmet, og siste programmet i denne serien, der vi skal ta for oss Jostein Lien sitt soloprosjekt Auditor, som på en måte er da en fortsettelse av Anton Balsam, delvis med det samme repertoaret. Og der Ormen Lange har blitt spilt inn et par ganger til. Og vi hørte da innledningsvis en da oppdatert versjon med Auditor, som ikke er med på hans makroøkonomiske vikingpop-temaalbum Einherji, men det hører liksom med på det samme liksom gjengen av låter likevel. Og han lagde da i rundt etter 2008 og finanskrisen, så lagde han et temaalbum som heter Einherji, og som handler om den finanskrisen som ble utløst av at man drev og solgte råtne boliglån i sånne pakker, og det var prakka det på norske kommuner rundt omkring. Og de minste og dummeste kommunene med de mest vanstyrte kommunestyrene, de gikk jo på limpinnen da, og begynte å investere fremtidige kraftinntekter i, altså låne penger i, med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter for å gamble med de pengene på børsen, med da verdipapirer som var fullstendig verdiløse. Og dette gikk jo da til slutt på trynet etter at folk hadde drevet og kastet disse pakkene at og frem som en varm potet en god stund. Og så holdt de jo på å knuse hele verdensøkonomien. Og Jostein er jo da skatterevisor og opptatt av makroøkonomi, og lagde en del låter basert rundt dette, pluss en del låter med mer sånn generelle vikingtema da. Men albumet ble aldri utgitt, men det eksisterer, og det er fin coverart i farger da, av en litt sliten person med fillete skjorte som står med vikinghjelm og en avknekt gitarhals oppå en haug med søppel da, på coveret. Så den ble da kopiert opp på CDR og delt ut til noen ytterst få utvalgte som har hatt stor glede av dette albumet i 15 år. Og nå ser det ut at det blir en ny finanskrise brakt inn med vilje av Donald Trump. Så dette albumet vil aldri slutte å være aktuelt hvis man skal ha sånne sykluser når man skal bygge seg opp og så krasje økonomien med ujevne mellomrom. Så vi får også en del sånn metaforer i tekstene der man snakker om rødt blod og røde tall og sånt på børsen. Så dette albumet har da blitt beskrevet av opphavsmannen som vikingpop med makroøkonomiske tema og mye kazoo, kongen av instrumenter. Vi skal høre en låt som heter Storkar, som handler om de rike som har så det holder og vel så det, men de vil jo alltid ha mer. Og så skal vi høre en låt som heter Vasskraft, som jo da er spesifikt om den Terra-skandalen og de vasskraftinntektene som han valgte å gamble med, og ble lurt trill rundt. Og man endte jo opp med i kommuner som Mo i Rana og Hattfjelldal, med at man de neste 10-15 årene knapt hadde råd til hverken snøbrøyting eller gatelys, og her snakker vi om deler av Norge som der det er vinter halve året, og stappmørkt døgnet rundt også halve året. Vi skal også høre en låt som heter Hutjeheita, og det handler om noen som har blitt litt lei av all denne dealinga i byene og lengt tilbake til det enkle livet på bygda, der man kan leve av jorda og skogen og trøgda.

0: der hørte vi tre låter fra albumet Einherri med Auditor. Auditors tidligere prosjekt Åreknuteknyterne gikk nylig viralt med 2,1 million lyttinger and the counting, men det uutgitte Einherri-albumet ligger vel an til å forbli uutgitt.
1: Ja, han sier at, han, at den PC-en der han har alle de filene har krasjet, men det finns jo på CD, så det burde gå, jeg synes jo man burde mastre for det å få utgitt et album, for jeg synes det et av Norges beste album noensinne. Vi skal høre mer fra dette prosjektet Auditor, det staves A-U-D-I, stor T-H-O-R. Så det en kombinasjon av det av ordet regnskapsfører og ordet Thor, ikke sant? Thor, guden, tordenguden Thor fra norrøn mytologi. Og derav et vikingpop-album med makroøkonomisk tema. Så vi skal høre låten Svolder med tekst av, av Per Sivle, en dikter som Jostein veldig opptatt av. Og den var ikke med på alle versjoner, I hvert fall av albumet Einherri. Og så skal vi høre låten Soga om Kark, som en sånn tradisjonslåt som Samund Fiskvik og Rita Vestvik spilte inn på en singel, eller det var en LP som de ga ut på Studentersamfunnet i Trondheim. Det var ikke engang gitt ut på plattselskapet Mai, som man gjerne skulle tro, der Samund Fiskvik ble sjef, noen vil si diktator litt senere. Men det litt artig låt om sånn norsk kongesaga og saker og ting som skjer.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og der hørte vi to låter med Auditor. En som med på det utgitte albumet Einherji, og en enda mer obskur låt som en outtake fra det utgitte Einherji-albumet.
1: Ja, vi kaller ikke programmet for Uhørt for ingenting, for dette graver vi virkelig dypt i skuffene. Men vi skal tilbake til det makroøkonomiske temaet, som jo en rød tråd i selve albumet Einherji, som da var inspirert av terrorskandalen og det økonomiske krasjet som kom i 2008. Låten Raut som blod jo en clever låttitel, ikke sant, når du skal kombinere dette med viking-tema og regnskapsføring. Det handler jo da om røde tall i regnskapet og nedgang på børsen dag for dag. Og så har vi en liten instrumental som heter Hattfjelldal, og den heter jo da Hattfjelldal fordi det var en

av de kommunene som ble lurt i den Terra-skandalen til å gamble bort fremtidige kraftinntekter på børsen i pillråtne boligaksjer som ble kastet rundt som en heit potet i markedet, helt til det hele krasjet og hele verdensøkonomien holdt på å gå fullstendig på trynet. Noen ting som kanskje kan skje enda en gang hvis Donald Trump får holde på litt til. Og så har vi en låt som heter Elende, Elende, med mye samme tema, der det går nedover og til helvete med det meste. Her er en vel person, tror jeg, opp med å krepere på slutten, og du får sånn flatlining på maskinen på sykehuset. Så da får vi høre de tre låtene fra Auditor-konseptet.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema artist Auditor fra Mo i Rana. Og takk til Jan Brun, vår faste gjest, som har satt sammen et heidundrende program til oss.
1: Jo, takk, og takk til lytterne for at de har hørt på dette. Og vi har en låt igjen som vi skal ta med, og der litt viktig for Anders at vi tok med riktig versjon, for det finnes to versjoner, en som slutt en gang, og en som slutt to ganger, og vi må selvfølgelig spandere på oss den versjonen som slutt to ganger. Låten heter Ungkaren Knut, handler om en som gikk ut i skauen, og ja, han overlevde ikke, for å si det sånn. Det gikk ikke bra. Minn om at mange av disse låtene kan lyttes til på kanalen Balsamia på YouTube og kanalen Auditor, Auditor på SoundCloud.
0: Og før Ungkaren Knut så får vi en instrumentallåt som ikke er med på albumet Einherji, men som befinner seg på Einherji Outtakes. Vi kjem fra fjordene.
1: Så du har da lyttet til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på radiorakel.no. Og takk for oss.
0: Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen når klokka er ett. Og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse.
0: Det blir et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet. Og ymse. Sånn er det. Gå unna. Heng med.

0: Du fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight fra Barbados 1975.
1: Her får du Augustus Pablo.

0: er mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her er i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Nei, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronnie Size, The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2, hvor jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mix it up med litt awareness, come right up,
0: not too long,
1: så hang on.

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei. Bagwan Gyal, big up.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet dagens sending med en gruppe som bare laget én låt, Classified Info. Låten het Drug Called Love, og kom på Classified Infos eneste single i 1984. Da er baksida på denne singelen en dubversjon av side A. Kan nevne at singelen kom på Dead Dog Records, en label som ga ut tre singler. Kan også nevne at gruppa var engelsk. Og da kan jeg ikke nevne noe mer, for mer vet jeg ikke. Dagens sending blir altså en sending under banneret Syntere i sommersol. Og de som har stålkontroll på så obskur syntpop er naturligvis folka bak Homage Records, mesterne bak samleserien Maskindans, som samler opp alt det beste av det norske materialet fra tidlig 80-tall, og også gjengangere bak DJ-pultene når det er elektronisk 80-tall det gjelder. Vi har en liten sommertradisjon at de plukker ut låter til oss i noen sommerlette sendinger, og i år har de plukket ut nok materiale til hele fire programmer, av hvilket dette er nummer to. Neste band ut er også engelsk. De fikk heller ikke ut mer enn én single, men her er det i hvert fall spandert en ekstra låt på side B. De spilte faktisk inn nok materiale til å fylle en LP, så LP'en Spy Thriller med arkivmateriale kom på amerikanske Minimal Wave i 2013. Vi skal høre A-siden på Das Kabinettes eneste single, The Cabinet, fra 1983.

Og etter en låt med engelske Dasskabinettet, så dro vi til Belgia. Der holder gruppa X-Hole til. Altså E-X-H-O-L-E. Jeg skal ikke våge meg på å gjette på hva det betyr. Gruppa holdt på en femårstid fra 1978 til 1983, ga ut 4 singler og en LP. Alt sammen på Monopole Records, som er en ganske stor indie-label i Belgia, som gitt ut over 500 plater og holdt på siden 1969. Vi hørte låten Magdalena med X-Hole. En låt som både er baksida på den tredje singelen og med på albumet Only for the Fun fra 1981. Generelt gjelder det at minimalistisk synthpop er et av de dyreste samlerområder en platesamler overhodet kan spasere inn på. Men akkurat Only for the Fun-LP-en til X-Hole kan skaffes for noen få hundrelapper via platesamlerrettstedet Discogs. Neste plate ut, Fools in the Night, med den engelske gruppa Exit Visa, kan ikke skaffes i det hele tatt. Exit Visa ga ut 2 singler, begge på Infrared Records 1983. Men det blir bare 3 låter til sammen, for Fools in the Night er også B-side på neste singel. Jeg skal ikke ha uttalt meg om hvem som var med i gruppa Exit Visa, men låten er skrevet av en person ved navn Tony Woods, og produsert av en person ved navn John Mills.

Og etter Exit Visa hørte vi en annen engelsk gruppe, The Fallout Club. Med forsida på deres første single, Falling Years, fra 1980. The Fallout Club ga ut to singler til i 1981. Deretter gikk keyboardisten deres solo, kjent og kjær under navnet Thomas Dolby. Fallout Club ga ut singelen The Falling Years på Secret Records, en label som ellers gitt ut en masse punkplater, blant annet The Exploited og Cron Gen. Neste band ut en av de store fanfavorittene innen den minimalistiske synthpoppen. Amerikanske Experimental Products drev selv sitt Short Circuit Records. LP'en Prototype kom i 1982 med et cover på silketrykt på svart papp av bandmedlemmene selv. Diverse fargevarianter finnes. Denne LP'en er en sånn vinner og en sånn fanfavoritt at vi skal unne oss to låter. Først Feeling Left Out, basert på en katalog med produkter for venstrehendte. Og så New Project.

Der hørte vi to låter med den amerikanske gruppa Experimental Products. Duoen Experimental Products var basert i Philadelphia i USA. To mann på trommaskin, syntesisere og vokal. Der Mark Wilde falt fra i 1987, og Michael Gross døde i 2016. Det kom en femhjelpesboks som samlet opp alle Experimental Products-plater og en haug med utgitt materiale på Vinyl On Demand i 2014. Men det er vel ingen som er riktig fornøyd med mastering og kvalitet på denne utgivelsen, så det må være å håpe at det kommer noe bedre snart. Neste band ut var kjapt ute med å tenke på sitt ettermæle. Firmaments and the Elements ga ut singelen The Festival of Frothy Mugament i 1981 på Armageddon Records. Allerede året etter kom de to singellåtene og fire ekstra låter på en EP kalt The Essential Firmament and the Elements. Kan nevne at duoen Firmament and the Elements var engelsk, bestående av brødrene Guy og Bruce Woolley. Guy Woolley skrev låtene, Bruce ble senere en mye brukt studiomusiker.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og det syntere I sommersol. Minimalistiske synthpop nuggets, spesielt utvalgt for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Homage Records. Og etter engelske Firmament and the Elements så hørte vi en gruppe fra Spania, kalt Grupo Q, eller bare Q. Kom med en 7-tommer og en 12-tom CP I 1982 og 1984. Vi hørte fra 12-tommeren Cine de Miedo fra 1984, Nada Nos Parara, og Cine de Miedo kom på Kraken Records. Dette en periode hvor musikkinteressen på topp, og det finnes en aktiv musikkpresse og massevis av fanziner, så det ingen stor risiko forbundet med å starte opp et plateselskap og gi ut noen singler. Hvis du skal bli megastjerne og ha musikk som levevei resten av livet, så må du antagelig gjennom en masse ubehagelige kompromisser. Men det mulig å gi ut en single eller to, og få det distribuert, uten å gjøre noen kompromisser I det hele tatt. Neste gruppe ut også et engangsprosjekt. Haha Mono ga ut, gruppa var engelsk, ga ut en single I 1982. Vi skal høre Asia. Og etter det en instrumental låt.

Og der hørte vi to grupper som bare har gitt ut en singel hver. Først engelske Ha-Ha Mono, og så franske Gignolos, bokstavert Guignolos. De kom med singelen Papi Computer i 1984. Vi hørte B-siden Se Papi. Det er fatteren, så vidt jeg vet. Neste band ut er en duo, og de har ikke noen gruppenavn, de bare kaller seg Arthur Harrison and Rupert Chappell. De skriver låter i fellesskap, så står Rupert Chappell for synter, trommemaskin og vocoder, mens Arthur Harrison er vokal, oscillatorer og theremin. Kom med en LP, Jobs for America, i 1982. Vi skal høre en låt med tema fra reklamens verden, meget passende for et amerikansk band, Wonder Bread, og etter det en coverversjon.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette er det andre av fire sendinger denne sommeren under banneret Syntere i sommersol. Vi hørte en coverversjon av 50-tallsrocklåten Shaken All Over, elektronifisert av den engelske gruppa KAD, Rhythm Under Rod. Ja, de heter faktisk K.A.D. parentes Rhythm Under Rod, parentes slutt. Det er ikke engang det sprøeste bandnavnet denne gjengen har brukt. Etter denne singelen skiftet de navn til Xruxaduxa, Q-R-U-U-X-A-D-U-X-A, og ga ut fire singler til. Shaken All Over er en sånn 50-talls rocklåt som liksom ikke har noen originalversjon, og som alle har spilt. Ting tyder imidlertid på at den faktisk er skrevet av Johnny Kidd fra Johnny Kidd and the Pirates, som også var den første som hadde en hit med den i 1960. Også kjent i versjoner med Vince Taylor og mange andre. Og takk til folka bak Homage Records, som har plukket et selektivt utvalg av minimalistiske synthpop nuggets fra tidlig 80-tall. Den kreative perioden, etter at synteknologien var blitt så billig at mange hadde råd til den, og mens den enda låt fett før midien kom og alt begynte å låte plastikk. Nå er vi i den heldige situasjonen at vi har noen hardhauser som fortsatt sverger til analog synthesizer-teknologi og lager popmusikk som låter fett. Og til sist i dagens Uhørt skal vi høre fra den flunkende nye skiva med gruppa Horsemen, Make It Red, dobbel LP rød vinyl. Og vi skal avslutte dagens Uhørt med en smaksprøve på den nye Horsemen-skiva, A Place to Hide. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Ja, hjertelig velkommen til denne ukens utgave av Dansa Bastant på Radio Rakel. Frekvensen er 99,3, og ja, nei, i kveld, nå er det en stund siden vi har hatt en gjest-DJ med oss her i studio, og i kveld er vi så heldige å få besøk av Sambuca Queen, også kjent for noe som Vilde Tup. De skal begge to gjøre et DJ-set for oss. I tillegg så har vi med oss Astrid. Velkommen begge to.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi skal bare henge ut og nyte deilig musikk her, som vanlig. I tre fulle timer. Skal vi bare si vær så god da, Vilde.
1: Tusen takk. Veldig kjekt å være her.
0: Kjekt å ha deg. Og til dere andre som lytter på, nyte.

her på Dexen. Astrid. Klokka 9, og dere hører på Dansa Bastant her på

Ja, da klokken 10. Du hører fortsatt på Dansebastant på Radio Rakel. Og vi vil gjerne sende en veldig spesiell hilsen fra Nelly Nyland til alle lytterne av Hurperadion uten BH. Nelly savner dere alle.

I studio I kveld har det vært Vilde Tuv, Sambuca Queen og Astrid som har spilt for dere. Fantastisk, variert og dynamisk sett. Is there anybody out there? Radio Rock.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 176, det onsdag den 24. november 2021. Jeg var litt usikker på om jeg skulle snakke om det, men jeg gjør det likevel. Nylig mistet vi en av norsk musikk sine store personligheter når Hans-Erik Huseby eller Hank von Helvete gikk bort den 19. november. Jeg skal ikke si noe særlig om den saken, for det mange som kjente ham som har gjort det bedre enn hva jeg kan. Men jeg vil bare si at jeg husker det første musikalske møtet med Hank, som var i kjellerstua til en kompis hvor jeg hørte sjutommeren med I Got Direction for første gang. Det representerte et musikalsk og visuelt uttrykk som var nytt for oss da vi satt i vår lille undergrunns-metallboble i 1995. Og lite visste jeg den gang at frontfiguren til dette punkbandet etter hvert skulle bli en folkekjær figur, og at Turbo Neger skulle bli et internasjonalt fenomen. Så kjent faktisk at selv streite kollegaer visste hvem det ble referert til om man snakket om Hank von Helvete. Jeg hadde selv aldri gleden av å møte Hank, men fra de jeg har møtt som har gjort det, så har jeg ikke hørt annet enn at han rett og slett var en skikkelig bra fyr, men også en som hadde sine demoner. Og så la jeg det være med det. Jeg vet at det flere blodfans av Turbo Neger som hører på denne podcasten, og jeg følte at det var på sin plass å vise respekt for en norsk storhet som forlot oss alt for tidlig. Kunsten hans vil i hvert fall leve evig. Og da tror jeg bare vi skal bi oss i kast med dagens episode. Nå skal vi tilbake til Irak og se litt nærmere på perioden da Saddam Hussein ble en viktig figur i det irakiske politiske landskapet.

Etter revolusjonen var det Abdulkarim Kasim som tok makten og ble statsminister i Irak, og han var sympatisk mot kommunistpartiet. Innen våren 1959 var det åpenbart at Batistpartiet ville ha liten makt i det nye Irak, og med det begynte de å planlegge et attentat mot statsministeren. Det var grunnen til at Saddam hadde blitt kalt tilbake til Bagdad. Han skulle hjelpe til med planleggingen. Han leide seg en leilighet i Rashidgata i det fasjonable distriktet i hjertet av byen. Motstanden mot Kasim i Batistpartiet hadde brygget helt siden monarkiet ble avskaffet i juli 1958. Det var mange ulike fraksjoner som hadde deltatt i revolusjonen, og mange av dem var ikke klare for å underkaste seg det sittende styret, og demonstrasjoner ble en dagligdags affære over hele Irak. Kasim svarte med å arrangere egne motdemonstrasjoner, noe som enkelte ganger førte til voldelig sammenstøt. Det hele toppet seg under opptøyene i Mosul i mars 1959, hvor spenningene mellom nasjonalistene og kommunistene hadde nådd kokepunktet, noe som førte til at byen befant seg på randen av en borgerkrig. Mosul var i all hovedsak en nasjonalistisk og konservativ by, og en stor del av offiserene i militærstyrken der var mot Kasim. Og det førte til at det begynte å spre seg rykter om at de planla et opprør. I februar annonserte avisen til det irakiske kommunistpartiet at de skulle holde en marsj i Mosul. Det var to grunner til dette. Den ene var at de ville distrahere offiserene som planla opprøret, og den andre var at de ville vise støtte til de lokale kommunistene som var i et stort mindretall i Mosul. De statlige nyhetskanalene pumpet ut propaganda om marsjen. Og samtidig så stanset regjeringen all offentlig transport inn til byen, slik at den ble avskåret fra resten av Irak. Det gjorde at nasjonalisten i Mosul følte seg beleiret. Men det virket mot sin hensikt, slik at de bestemte seg for å iverksette planen om en kupp, heller før enn siden. Den 6. mars marsjerte 250.000 av tilhengerne til Kasim i Mosuls gater. Men det gikk utrolig nok fredelig for seg. Men den neste dagen begynte nasjonalistiske motdemonstrasjoner, og morgenen den 8. mars ble det oppfordret til et opprør mot Kasim på radio, noe som førte til voldelige opptøyer som varte i 4 dager, og som kostet flere hundre menneskeliv. Enden på visa var at lederne for opprøret ble arrestert, og posisjonen til kommunistene ble styrket, mens nasjonalistene og Baath-partiet, de ble svekket. Og sånn kunne det ha endt. Men nå må vi huske at dette var midt i den kalde krigen, og årvåkne utenlandske øyne fulgte konflikten i Mosul, som Sauron fra Mordor. Den 28. april sa direktøren for CIA, Alan Dulles, at situasjonen i Irak var den farligste i hele verden, og han advarte om at kommunister var i ferd med å ta over hele staten. Det førte til at amerikanske myndigheter bestemte seg for at de var nødt til å stanse den røde faren i Irak, og de startet med å ta kontakt med den egyptiske presidenten Nasser, da det gikk rykter om at det hadde oppstått en konflikt mellom ham og Sovjetunionen. I februar 1951 møttes amerikanske diplomater i Istanbul for å diskutere situasjonen i Midtøsten, og de kom fram til at de var nødt til å mobilisere for å forhindre spredning av kommunisme i Midtøsten. De satte i gang med en propagandakampanje for å motvirke kommunisme i Irak. Blant annet ved å henge opp plakater i Bagdad der kommunisme var fremstilt som en rød gris, og ved å distribuere antikommunistiske pamfletter. Og i tillegg så iverksatte de antikommunistiske programmer i irakiske skoler. Opprøret i Mosul forsterket frykten for at kommunistene var i ferd med å ta over landet, og i april 1959 skrev New York Times at amerikanske myndigheter var redd kommunister var i ferd med å ta over Irak, og de skrev at kommunistene kontrollerte opprørerne, mediene, og ikke minst at landet hadde økonomiske bånd knyttet til Sovjetunionen. Det skulle jo tatt seg ut. De måtte jo skjønne at det å gi oljen sin til Vesten, bli styrt som en marionettestat og bli fosforbombet om de ikke underkastet seg, var den demokratiske og riktige veien å gå. Men det skjønte de jo tydeligvis ikke da. En annen konsekvens av opptøyen i Mosul var at Baath-partiet nå tok fullstendig avstand fra Kasim, og trakk den lille støtten han hadde hatt fra partiet. Kasim på sin side svarte med å kaste ut Batister fra regjeringen og hæren. Og nå så ikke Batistene noen annen mulighet enn å ta livet av, og de bestemte seg for at dette skulle skje den 7. oktober, og Saddam skulle spille en sentral rolle i dette kuppforsøket.
Den 7. oktober samlet konspiratørene seg i Rashidgata. Saddam var iført en lang frakk som hadde tilhørt onkelen Khair Allah, og under frakken skjulte han en revolver. Når Qasims bil kom kjørende, fyrte konspiratørene løs mot bilen. Men det hele var dårlig planlagt, og Qasim han ble bare truffet i beina. Det samme skjedde med Saddam når politiet skjøt tilbake mot angriperne. En i gruppen til batistene ble skutt, drept og etterlatt på stedet. Og det førte til at Qasim og regjeringssoldatene fant ut hvem som stod bak drapsforsøket. Det som skjedde den 7. oktober 1959 skulle bli en av de viktigste hendelsene i historien Saddam fortalte om seg selv. Og denne historien skulle bli både til en roman, og den skulle filmatiseres når Saddam kom til makten. Han skulle villig fortelle om hendelsen til journalister og forfattere, og han skulle til og med arrangere et eget spill, der man gjentok hans senere så berømte svømmetur over Tigris under flukten. Det gjør at det litt vanskelig å lage et helt korrekt bilde av hva som skjedde den 7. oktober. Så jeg blir nok bent nødt til å servere dere Saddams versjon av hva som skjedde. Men det kan jo tenkes da at det ikke var så veldig langt fra sannheten. Selv sa han at hverken bøkene som ble skrevet eller filmene som ble laget om flukten kunne gjengi hvor dramatisk det hele faktisk var. Saddam ble altså skutt i beinet. Men alt han kunne tenke på var hvordan han kunne hjelpe resten av konspiratørene med å rømme fra åstedet. Han klarte å føre dem tilbake til fluktbilen, men til tross for skaden i beina så dro de ikke til sykehuset, da de visste at de kom til å bli arrestert om de dro dit. De dro til skjulestedet sitt, og det var en av de andre som fikk i oppgave å fjerne kulen fra beinet med et barberblad og en pinsett. Og smerten, den var så intens at Saddam besvimte. Han var redd for at de kom til å bli oppdaget, så han dro hjem til onkelen Khair Allah. Og der fikk han høre at alle de andre hadde blitt arrestert, og at en av dem hadde tystet. Så Saddam brant alle bilder han kunne finne av seg selv og de andre konspiratørene før han flyktet. Og kun en kvarter etter han hadde dratt, så stormet politiet huset til onkelen. Saddam flyktet i huset til en slektning i utkanten av Bagdad, hvor han tilbrakte natten. Den neste dagen kledde han seg ut som en irakisk bonde, og han tok en taxi til veien som førte til Tikrit. Der kjøpte han seg en hest, og han begynte ferden mot hjembyen. Den første natten tilbrakte han med en gruppe beduiner. Den andre sov han på bakken. Den tredje natten kommer han over et beduinbryllup, noe som førte til at han fikk seg et godt måltid. Den neste dagen ble han stoppet av en gruppe regjeringssoldater med maskingevær, men han klarte å overbevise dem om at han kun var en lokal beduin. Når han kom fram til fergeleiet, hvor han skulle ta ferja over til Tikrit, var det så sent på kvelden at ferja alt hadde gått. Han var redd for at han kom til å bli arrestert om han ble værende, så han bestemte seg for å svømme. Han slapp hesten fri, surret klærne sammen til en bylt, og med kniven mellom tennene svømte han over elva. Og nå skal vi koste på oss en beskrivelse fra en av biografiene hans. Bare Gud vet hvem som ga ham den overmenneskelige styrken i de kritiske timene mens han kjempet mot smerten i beinet og vekten av bylten med klær som var gjennomtrukket av vann som hele tiden truet med å trekke ham med seg under overflaten. Men han var sta, kjempet mot bølgene og sto imot dem på deres verste mens han klamret seg til livet med ren viljestyrke. Han nektet å gi opp. Han nektet å dø. Når han kom i land på den andre bredden, søkte han ly i en liten hytte før han tok seg til huset til moren. Broren hans tok kontakt med det lokale Baath-partiet, og han fikk hjelp av to medlemmer til å flykte til Syria, hvor han oppholdt seg et par måneder før han dro videre til Kairo. Denne historien skulle som sagt bli gjenfortalt i mange forskjellige versjoner, og være med på å underbygge myten Saddam ønsket å skape om seg selv. Som en av folket, en som hadde dype røtter både hos bondestanden og hos beduinene. Og attentatforsøket ble fremstilt som et stort personlig offer, der han satte alt på spill for sitt kjære Irak. Saddam levde et anonymt liv i eksil i Kairo, hvor han tok fatt på videregående og brukte fritiden på å spille sjakk og lese. I en alder av 24 gjorde han ferdig grunnskolen, og han ble immatrikulert ved universitetet i Kairo. Men han droppet raskt ut for å bruke all tiden sin på politikk. Egypt under Nasser var svært lærerikt for Saddam, og selv om de hadde en del politiske motsetninger, så sa han senere at han ble sterkt inspirert av Nassers arabiske eksperiment. Saddam meldte seg inn i det lokale Baath-partiet, hvor han ble utnevnt til regionsleder,
og tiden som gikk med til sjakk og bøker brukte han på politisk undergrunnsarbeid. Så ble han forlovet med Sajja, som vi husker var datteren til onkel Kahirala og hans kusine. Studentforbundet i Kairo, de organiserte en fest for å feire forlovelsen, og Saddam pyntet seg for anledningen. For han, i likhet med sin onkel, var nemlig svært opptatt av å kle seg fint. Så selv om han levde på et beskjedent studentstipend, så var han alltid korrekt antrukket. Og han ble tidlig bevisst på hvordan han skulle te seg foran et kamera. Saddam hadde altså klart å flykte. Men det forhindret ikke irakiske myndigheter fra å ha en rettsak mot ham. 57 batister ble beskyldt for å stå bak angrepet. 17 ble henrettet. Og Saddam, han ble funnet skyldig og dømt til døden, absentia.

Selv om Qasim hadde overlevd attentatet, begynte situasjonen å tilspisse seg for ham i Irak. Etter revolusjonen i 1958 hadde kurderne fått flere rettigheter, og de hadde til gjengjeld støttet Qasim gjennom opptøyer og attentatforsøk. Qasim på sin side hadde gjort livet lettere for kurderne, blant annet ved å oppheve restriksjoner på pressefriheten deres. Men det førte til at kurdisk presse begynte å spre kurdisk nasjonalisme, og det var ikke så veldig populært i Irak. Og Qasim tok grep for å svekke innflytelsen til den kurdiske lederen Mulla Mustafa Barzani. Situasjonen spisset seg til, og til slutt så brøt ut krig mellom Irak og kurderne. Irakiske flyangrep hadde innen utgangen av januar 1962 bombet 500 kurdiske landsbyer, noe som førte til at 50 000 mennesker ble drept, og 80 000 ble hjemløse. Mens dette pågikk, begynte Qasim å snuse på Kuwait. Kuwait hadde vært under osmansk styre før landet i 1899 ble en uavhengig stat under britisk kontroll. Etter Irak ble opprettet, som vi husker, med et flagg og en grunnlov laget av England, så var ikke Kuwait inkludert, til tross for at det tidligere hadde blitt styrt som en del av Basra. Og hvorfor ikke det, tro? Som vanlig så var svaret olje. Landet hadde store oljereserver England nødig ville gi slipp på, og i tillegg så hadde landet strategiske havner i den persiske gulf. Når Qasim erklærte at Kuwait skulle bli en del av Irak, så svarte England med å mobilisere tropper langs den irakiske grensen. Det at attentatforsøket på Qasim hadde feilet, hadde ikke gjort motstanden fra Batistpartiet svakere. Tvert imot. Nettverket deres utvidet seg, og de fikk etter hvert støtte fra det syriske Batistpartiet, som bestod av en gruppe offiserer som hadde vært med i julirevolusjonen, i tillegg til, nå kommer enda en overraskelse her, CIA. Det var kanskje ikke så veldig overraskende det, nei. For mens Saddam var i Kairo, så besøkte han jevnlig den amerikanske ambassaden, hvor han snakket med spesialister fra CIA som støttet et kuppforsøk mot Qasim. De var nemlig blitt veldig nervøse siden Qasim hadde trukket seg fra den regionale antisovjetiske alliansen. Den 8. februar 1963 mobiliserte Baath-partiet seg, og de myrdet overhodet for det irakiske flyvåpenet. Ledet av Hassan al-Bakr, med støtten fra tilhengeren i Tikrit, flere offiserer og ikke minst onkelen til Saddam, gikk de til angrep på forsvarsdepartementet hvor Qasim hadde barrikadert seg. Kampene pågikk i to dager før opprørerne til slutt vant. De arresterte Qasim og dømte ham til døden, hvorpå han ble henrettet med maskingevær. Liket ble filmet, og bilder av det ble sendt på irakisk fjernsyn før det ble dumpet i en umerket grav. Batistpartiet var nå ved makten, og det var noe de hadde oppnådd ved å alliere seg med offiserer som følte seg tilsidesatt, nasjonalister og ikke minst CIA. I månedene etter kuppet sørget batistene for å kvitte seg med motstandere ved hjelp av den irakiske nasjonalgarden. Dette var en gruppe som bestod av 30 000 sivile, som altså var under kontrollen til Batistpartiet. De satte i gang en utrenskning av kommunister og andre grupperinger, og i mange tilfeller så hadde de støtten til CIA, som supplerte dem med lister over mistenkte kommunister. Folk som var så uheldige å havne på en av disse listene, ble kidnappet hjemme nattestid og henrettet. Hvor mange som ble drept på denne måten er ikke kjent, og tallene varierer fra noen hundre til titusenvis. Men vi kan jo gjette på at dette dreide seg om ganske mange tusen mennesker. I det nye irakiske styret var det Det nasjonale rådet til den revolusjonære kommandoen, NCEC, som bestod av batister samt noen nasjonalistiske offiserer som satt ved makten. Abdul Salam Arif, som var en av lederne under julirevolusjonen, ble utnevnt til president, og Bakr, batisten fra Tikrit, ble både visepresident og statsminister. I mars gjennomførte det syriske Baath-partiet et kupp. Og med Baath-styrt regjering både i Irak og Syria så det lyser ut med tanke på et pan-arabisk selvstyre, og Nasser og Egypt inngikk en samarbeidsavtale med Syria og Irak. Men interne konflikter i Baath-partiet skulle snart sørge for at denne drømmen om regnbuer og enhjørninger aldri skulle bli en realitet. Saddam fikk selvsagt snart nyss om hva som hadde skjedd i hjemlandet, og to uker etter kuppet satte han kursen tilbake til Bagdad, hvor han giftet seg med Sharjah.
Parret etablerte seg et beskjedent hjem I Ragiba Katon-distriktet I byen, og ikke lenge etter var Sajja gravid med deres første barn, Uday, som en karakter som etter hvert skulle få hva vi vel må kunne kalle et litt frynsete rykte. Med familielivet på stell kastet Saddam seg på ny ut I politikken, og det var selvsagt Baker, en sambygding han støttet, og han ble raskt en del av Nasjonalgarden. Hvor utstrakt hans personlige deltakelse I dødsskvadronene var, det usikkert. Noen hevder at han bare overså operasjonene, mens andre hevder at han personlig var med på menneskejakten og torturen. Det var ikke bare kommunister som ble utradert av Nasjonalgarden. Baker benyttet seg også av den til å renske ut kurdere, og hele landsbyer ble utryddet med napalm og kjemiske våpen. Men det var ikke bare den ytre fienden som truet. Innad I partiet var det også splittelser, og kun 9 måneder etter kuppet tok Arif, den offiseren fra julirevolusjonen, over makten, og han satt Baker I husarrest, og I samme slengen så utstedde han en arrestordre på Saddam. Saddam gikk igjen I skjul og flyktet til Syria, hvor han under et partimøte ble utnevnt som Iraks regionale kommandant. Etter det dro han tilbake til Bagdad, hvor han fortsatte det politiske arbeidet I hemmelighet. Han begynte å planlegge et attentat mot Arif. Planen var mange attentater der altså, Mille. Planen var å bombe presidentpalasset med hjemmelagde bomber, men planen ble avslørt. Og igjen måtte Saddam gå I dekning. Myndighetene hadde klart å nøste opp I komplottet, og flere av de involverte ble arrestert. En av disse tilsto, og han fortalte hvor Saddam skjulte seg. Og like etter ble huset han var I omringet av politi. Og han innså at dersom han gjorde motstand, så ville det hele kun ende med at han ble drept. Så han overga seg. Saddam ble kastet I fengsel, og der fikk han igjen tid til favorittfritidssysselen sin, lesing. Og det var mens han var I fengsel han blant annet leste alt som var skrevet av Ernest Hemingway. Når han ikke var I isolat, så brukte han tiden på å snakke med de andre innsatte. Og på et tidspunkt arrangerte han en sultestreik for å bedre forholdene for de innsatte. Sajja besøkte ham ukentlig. Livet var ikke så enkelt for henne nå som mannen var fengslet, og hun ble kastet ut av huset sammen med alle eiendelene deres, og så seg nødt til å flytte inn sammen med faren. Når hun var på besøk I fengselet, hadde hun med sønnen, og hun brukte klærne hans til å smugle inn beskjeder fra batpartiet til Saddam. Den 23. juli, mens Saddam ble fraktet fra rettslokalet til fengselet, klarte han å overtale vaktene til å stoppe på restauranten La Gondola. Saddam gikk på do og snek seg ut av vinduet hvor han ble hentet av medsammensvorne. Atter en gang levde Saddam I skjul, og sammen med Baker planla han hvordan de skulle gripe an situasjonen. Sommeren 67 brøt ut krig mellom Israel og Egypt, Syria og Jordan. Irak sendte 12 000 soldater til Jordan, hvor israelske og irakiske tropper hadde trefninger, noe som førte til at det israelske luftforsvaret bombet en base I Irak. Krigen endte med et arabisk nederlag, og Israel okkuperte hva vi vel må kunne kalle for de vanlige stedene, som Golanhøyden, Vestbredden og deler av Jerusalem. Irak nektet å godta en våpenhvile, og I protest mot amerikansk støtte til Israel kuttet de alle diplomatiske bånd, og ikke minst oljeforsyningen. Krigen hadde ikke stoppet planene om atter et kuppforsøk. Og den 17. juli 1968 dro en gruppe batister til presidentpalasset, og blant dem var Saddam Hussein, som for anledningen satt på toppen av en tanks iført militæruniform. Og si hva du vil, men det var iallfall statskupp med stil, og det det jeg så for meg når jeg knastet sammen kjenningsmelodien til denne serien. Arif ble fortalt av generalene sine at løpet var kjørt, men også at dersom han overga seg, så kunne han slippe unna med livet I behold. Arif innså at det var ikke stort han kunne gjøre, så han overga seg uten motstand og flyktet til London. Baker ble den nye presidenten I Irak, og han opprettet det revolusjonære kommandorådet, eller RCC. Kuppet hadde vært relativt voldsfritt til tross for Saddam og tanksen, og dette vekket en del oppmerksomhet I den utenlandske pressen. Ærverdige New York Times skrev at den nye presidenten var en moderat konservativ I en del av verden som var kjent for forræderi, korrupsjon og morderisk rivaleri.
Baker selv sa at Irak først og fremst skulle styres etter innenrikspolitiske mål, og at de ikke ville ta noen stilling til globale spørsmål. Amerikanske myndigheter på sin side noterte seg at kuppet ikke så ut til å ha noen ideologisk betydning, og kanskje viktigst av alt, så var ikke kommunistene involvert.

Frankrike igangsatte en nasjonalsosialistisk politikk som ville gjøre staten til et kapitalistisk byråkrati, hvor de som et lederparti skulle guide Iraks befolkning gjennom en overgangsperiode til ren sosialisme. Baker tok en rekke grep for å sikre seg å bli ved makten. Han gjorde Saddams onkel Khair Allah til guvernør i Bagdad, og han kvittet seg med sentrale politikere som ikke hadde tilhørighet i partiet. Han sørget også for at det revolusjonære kommandorådet bestod av sunnimuslimer fra Bagdad og Tikrit. I løpet av de neste 10 årene skulle Saddam jobbe i Bakers skygge, og med det styrke sin egen posisjon i Irak og partiet. Krigingen fortsatte, mellom Irak og kurderne og mellom Irak og Israel, selv om det formelt var en våpenhvile mellom de to. Denne knuffingen med Israel førte til at irakiske soldater åpnet ild mot israelske bosetninger på den jordanske grensen den 1. desember. Og det førte til en rekke med israelske flyangrep mot irakiske mål. Og ikke minst, det førte til at Irak gikk fra å spille andre fiolin i konflikten til å spille en ledende rolle. Den 5. desember erklærte irakisk radio at 6 irakiske soldater var blitt drept av israelske styrker. Og det ble oppfordret til støttedemonstrasjoner, og skoler og kontor ble stengt, og dagen ble erklært som en offentlig høytidsdag. Baker holdt en tale til folket der han erklærte at Irak skulle forsvare seg til den siste bloddråpen mot den sionistiske styrken som truet landet. Baker hadde nemlig innsett at Israel var den perfekte syndebukken for å få fokuset til folk over på noe annet enn utrenskningen av politiske motstandere, og han forsøkte å få det til å fremstå som at all konflikt i landet var en del av et israelsk plott for å svekke Irak. For å understreke at landet var infiltrert av sionister, begynte de med offentlige henrettelser av såkalte konspiratører. Den 14. desember erklærte irakiske myndigheter at de hadde oppdaget et israelsk spionnettverk som var backet av CIA. Og de kringkastet hva som visstnok var tilståelsen til en irakisk soldat og en advokat som hadde vært involvert i komplottet. Og så begynte jødeforfølgelsene. Jeg må jo si at jeg begynner å bli ganske lei jødeforfølgelser etter så mange fortellinger jeg har tatt for meg, der de blir syndebukken. Men igjen altså, here we go again. Den 27. januar 1969 ble 14 mennesker henrettet ved offentlig hengning i Bagdad. De fikk spikret en lapp på seg der man kunne lese alder, navn, religion og dom. Og et sted mellom 150.000 og en halv million mennesker troppet opp for å se på spektaklet. 9 av de 14 var jøder, og henrettelsene skapte en bølge av internasjonal fordømmelse. Dette endret forholdene for jøder i Irak dramatisk. Jødene hadde tradisjonelt spilt en viktig rolle i landet, og antall jøder i Bagdad i 1947 ble estimert til 150.000. Men jødene hadde nok ant at ting var i ferd med å skli ut, for når disse henrettelsene fant sted, var det cirka bare 3.000 igjen. Men de skal ha det, batistene, for de gikk ikke bare utover jødene. I februar henrettet de 14 ikke-jødiske irakere på samme måte, og kroppene deres ble hengt opp til skrekk og advarsel. Tortur, mord og offentlige henrettelser var taktikker partiet brukte for å avskrekke meningsmotstandere. Selv om retorikken som ble brukt pekte på at dette dreide seg om mennesker som var en del av en utenlandsk konspirasjon som forsøkte å undergrave det irakiske regimet, så var dette i stor grad noe som ble gjort for å eliminere politisk motstand i egne rekker. Og Saddam spilte en sentral rolle som muliggjorde terrorveldet til Baath-partiet. Saddam skulle bli medlem av det revolusjonære kommandorådet høsten 1969 som styreformann. Og det var den nest høyeste stillingen i partiet, og derfor også i Irak. Britisk etterretning skrev en rapport om Saddam. Og de skrev at han var en dedikert tilhenger av partiet som hadde tredd frem i lyset i 1969. De skrev videre at han var en ung mann som ble regnet som en ekstremist, men at ansvaret med den nye stillingen kunne gjøre ham mer moderat. For nå hadde Saddam fått en langt mer framtredende rolle, og han begynte å møte utenlandske diplomater. Hovedoppgaven til Saddam var å sørge for at Baker forble ved makten, og den største motstanden den kom fra kurderne. Saddam gikk inn i forhandlinger med denne mulla Mustafa Barzani, den kurdiske lederen,
og det førte til et manifest der kurderne skulle ha lokal autonomitet mot at de sentrale myndighetene skulle ta seg av utenlandspolitikken, og ikke minst, de skulle beholde kontrollen over naturressursene, det vil si oljen. Kurderne gikk med på dette, de var lei av gass og napalm, men i 1972 begynte de å rynke på nesa av avtalen og forlangte bedre vilkår. Barzani så til Iran, USA og Israel for hjelp, og i 1973 førte han seg kjekk nok til å snakke med amerikansk presse om muligheten for å ta over oljefeltene i Kiruk og gi konsesjoner til amerikanske oljeselskap. Og det førte til at irakiske fly igjen bombet kurdiske mål. Så forsøkte ministeren for innenrikssikkerhet Nasem Kassar seg på et kupp, men han feilet, og Baker og Saddam brukte kuppforsøket for alt det var verdt. Et tjuetalls politimenn ble henrettet sammen med Kassar, og han var perfekt å legge skylda på for all volden som hadde vært, som offentlige hengninger og slikt, slik at de kunne fremstille seg som mer moderate både nasjonalt og internasjonalt. Men i det internasjonale samfunnet begynte man å sakte men sikkert å innse at Baker slett ikke var så moderat som han først hadde trodd. Og med henrettelsen av Kassar hadde Baker og Saddam sikret seg et enda sterkere grep om Irak. Saddam skulle stige enda høyere i gradene når han i 1976 ble utnevnt til general av Baker. Saddam kom altså til makten ved hjelp av familie og med rå makt, mens han dyrket fram et bilde av seg selv som en partimann og en politisk tenker. Rollen som tenker og teoretiker er en vi ser tydelig i de mange talene han holdt for politikere, lærere, kvinnegrupper, ungdomsorganisasjoner og statsansatte på 70-tallet. Disse talene ble publisert, og bare i 1978 ble 3 millioner kopier av talene hans trykket og distribuert. I disse talene kan vi tydelig se hvordan Saddam ønsket å forme det irakiske samfunnet med batismen som en revolusjonær ideologi. Det store og endelige målet var at ideologien etter hvert skulle spre seg utover Iraks landegrenser, og bli en måte de arabiske landene kunne bygge seg et sosialistisk styresett og bekjempe utenlandsk imperialisme. For å oppnå dette var det essensielt at batismen stakk seg så dypt inn i det irakiske samfunnet som det var mulig å få til. Og for å få til det måtte han nå ut til ungdommen. Så han opprettet den irakiske ungdomsføderasjonen, som igjen bestod av ulike divisjoner. Vi fant divisjoner som pionerene, fortroppen og ungdommen, fordelt etter ulik alder. Fortroppen, som bestod av barn fra 10 til 15, inkluderte begge kjønn, og de gjorde i det store og hele akkurat det samme som Hitlerjungen gjorde, eller speideren da, for å ta et litt mildere eksempel, som idrett, vitenskapsprosjekter og kulturelle aktiviteter. Medlemmene gikk i uniformer, og de måtte sverge en ed ved inntak. Batistene gjorde også sitt for å endre utdanningssystemet ved ikke bare å drive propaganda for batistenes sak, men også ved å fortelle verdenshistorien fra et arabisk ståsted, noe som vel må kunne sies å være innenfor i den arabiske verden. Og alle lærere ble pålagt å studere ideologien til batistpartiet. Barna lærte at det ikke fantes noen minoriteter eller majoriteter i landet. Alle var irakere. Det høres jo kjekt ut det, men her kom jo kurderen inn i bildet da. Det ble fortalt at det å bruke ordet kurder i seg selv var nedsettende. Obligatorisk skolegang hadde blitt innført i Irak i 1958, men dette ble ikke gjennomført før på 1970-tallet. For batistene de innså at analfabetisme var et stort problem dersom landet skulle vokse til å bli en viktig politisk stormakt. I 1978 igangsatte Saddam en massiv kampanje for å bli kvitt analfabetisme, og alle irakere mellom 15 og 45 fikk 15 måneder på å lære seg å lese og skrive. De som ikke kunne eller ikke ville, de ble straffet med høye bøter eller fengsel. UNESCO og FN ble så imponert over suksessen til dette programmet, at de fra 1980 til 1991 delte ut Irakprisen til individer eller organisasjoner som hadde kjempet mot analfabetisme. Det er det som gjør at hele denne BAT-bevegelsen er veldig interessant. For her er det små gullkorn å spore mellom all volden. For eksempel så begynte de å støtte kvinnefrigjøring i Irak. Saddam innså at halve befolkningen bestod av kvinner, og at de aldri ville kunne utnytte nasjonens fulle potensial dersom de ble satt på utsiden. Og med det fikk irakiske kvinner utdanne seg, og det ble en del av arbeidsstokken. Og de fikk til og med viktige statlige posisjoner.
Men samtidig så mente Saddam at kvinners viktigste oppgave var som mødre til den nye generasjonen med revolusjonære. Men denne batistiske kvinnefrigjøringen gjorde at Saddam fikk et rykte som progressiv i enkelte internasjonale kretser. I perioden hvor Saddam var nestkommanderende i Irak, lærte han mye om diplomati. Han brukte mer og mer tid som Iraks ansikt utad, og han inviterte utenlandske journalister til palasset sitt, hvor han underholdte dem med enkle middager, akkompagnert av dyrviske og kubanske sigarer. Journalistene som ble invitert til disse uformelle samtalene ble sett på som heldige, fordi de fikk muligheten til å kikke inn i det ellers så lukkede batistregimet. Saddam på sin side brukte anledningen til å vippe det politiske landskapet i sin favør. Kurderne fikk støtte fra Iran i sine krav på oljereservene, og Saddam fortalte journalisten om hvor viktig oljen var for å kunne bygge en moderne teknologisk stat i Irak. I 72 hadde Saddam undertegnet en samarbeidsavtale med Sovjetunionen, der de hadde lovet å stille med teknologi og kunnskap for å hjelpe til med oljeproduksjonen. Men Saddam var en luring. Han virket satse alt på én part i den kalde krigen. Men det var litt trikk i å handle med Vesten, da Irak nasjonaliserte oljeproduksjonen i 72, og de med det hadde brutt alle bånd til vestlige oljeselskap. Den første Saddam rakte ut hånda til, det var i Frankrike. Og dette ble starten på en samarbeidsavtale der Frankrike skulle få kommersielle fortrinn i Irak, mot at Irak fikk våpen og annen teknologi. Den avtalen skulle etter hvert utvides, og i 75 gikk Frankrike og Iran inn i en samarbeidsavtale

dollarstor avtale med Boeing om bygging av jumbojetter, samt kontrakter for drift og vedlikehold. Og det åpnet porten til samarbeid med Vesten. Og ikke lenge etter klarte han å etablere handelsavtaler med England, Vest-Tyskland og Japan, i tillegg til Sovjet, Frankrike og USA. Og så var det kurderne da. Men den floka løste seg når Iran og Irak underskrev en fredsavtale i 1975. Kurderne ble tilbudt amnesti om de valgte å overgi seg. Men det var ikke alle som gjorde det, før den irakiske hæren startet en offensiv som gjorde mellom 250 og 300 000 kurdere hjemløse. I løpet av et tiår hadde Saddam Hussein, som Iraks nestkommanderende, klart å løse konflikten med Iran, knekke kurdisk motstand og påtatt seg en pro-palestinerrolle i Israel-Palestina-konflikten. Han hadde etablert handelsavtaler som sikret ham og Irak muligheten til å implementere en 20 milliarder dollar stor femårig plan for å utvikle Irak til et batistisk utopia. Og ikke minst, han hadde klart å fremforhandle avtaler om kjøp av våpen, ikke bare fra Sovjetunionen, men også fra England, Italia, Frankrike og Spania. Mens 70-tallet dro mot slutten, hadde han også klart å tegne et bilde av seg selv som den sigarrøykende, moderate og selvskrevne lederen av den arabiske verden.

det var slutten på den delen i historien om Saddam Hussein. Jeg håper at det ikke ble for mye politikk for dere i denne delen, men jeg følte at det var viktig å gjenfortelle historien om det politiske landskapet i Irak, slik det var når Saddam Hussein sin rolle begynte å ta form. Så får vi se da, om det blir noe av Saddams utopiske, høyteknologiske batiststat. Nå er det snart kvelden for meg her, men før jeg runder av så vil jeg starte med å takke dere som har donert via Vips. I forrige episode gjorde jeg dere oppmerksomme på at dette er mulig, og det er tydeligvis noe jeg burde ha gjort før, for det har kommet inn en god del bidrag via den kanalen den siste uka. Så takk for det. Og jeg kommer til å legge ved Vips-koden til Tåkeprat i episodene fremover. Den er 621533 for de av dere som fikk lyst til å kaste dere rundt og gi et lite bidrag med en gang. 621533. Og så vil jeg selvsagt takke alle dere patrons. Det er flere av dere som nå kan smykke dere med fine titler som Selator eller Adeptus Minor. Så takk igjen. Dere er ryggraden til skuta som er Tåkeprat. Og helt til sist så vil jeg takke deg som hører på. Det er du som gjør at jeg kverner videre med denne podcasten uke etter uke og år etter år. Og ja, det er også sant. Jeg gjorde min debut for NRK Radio siste uke, i anledning datoen for massakeren i Jonestown. Det var ganske artig, og det gjør vel at jeg nå kan titulere meg selv som ekspert. Det er muligens bedre enn influencer. Vi høres igjen om ikke lenge.

Velkommen til Senses med Snelle. Jeg er artisten Snelle, og Senses er et kvinneledet street snowboard-prosjekt som lager videoer, klær, musikk, kunst og nå radio. Selve ordet Senses er satt sammen med sensitivitet og finesse. En slags manifestasjon av hva jeg ønsker å se mer av i verden. Og jeg ønsker å ta kulturen på alvor, og jeg ønsker å konsumere kultur på en annen måte enn det jeg gjør nå. Planen er at i dette programmet skal jeg snakke om musikk, kultur og invitere gjester for å snakke om de samme tingene. Live fra Radio Rakels lokaler på Blitz skal vi først høre Rosaria med Bergheim.

Det var da Rosalía med Bergheim, featuring Yves de Moor og Bjørk. Jeg synes det veldig fint, som Bjørk sier, the only way to save us is through divine intervention. Sangen jeg har valgt ut i dag har jeg tenkt at skal representere et spekter av det eklektiske innholdet som jeg ønsker at dette programmet skal ha. Men denne takkøyden gjør det selvfølgelig nesten umulig å velge ut noe som helst. Og derfor tenker jeg at jeg skal høre på Kyoto med Young Lean.

Jeg elsker Jung Lin. Han inspirerer meg fryktelig mye som artist. Jeg hadde denne sangen i en spilliste som jeg kalte C-Punk with Shred. I ett ord. Jeg elsker hvordan han finner nye måter å være punk på. Og jeg jo artist under navnet Snelle. Og for øyeblikket så lager jeg min første EP og har gitt ut singler siden 2020. Det dessverre ikke dette jeg lever av, men jeg jobber med kostyme på større produksjoner og regisserer musikkvideoer. Så film en stor interesse jeg har. Så jeg har lyst til å spille en av mine favorittsoundtracks, Underworld med Born Slippy fra Trainspotting. Og Underworld spiller jo på øya i år. Så vi får se hvordan det føles å dra på øya i år. Men kanskje det føles...

Det var da Daniel Lapotin med The Call, som er Marty Supreme soundtrack. Absolutt en film det verdt å gå og se på kino. Daniel Lapotin er jo også artisten One Outrix Point Never. Så det er jo litt gøy. Og Safdie-brødrene har jo mange kule videoer, filmer med det. Nå har jeg lyst til å spille en sang som er til en av favorittmusikkvideoene mine, nemlig Stress av Justice.

det ender jo ikke bra for filmeren i musikkvideoen til Stress og Justice. Man følger jo en gjeng med ungdommer i Paris, og musikkvideoen regissert av Romain Garvas. Den anbefaler jeg å sjekke ut hvis du har mulighet. Så skal vi høre på Helen Island med The Ravers.

crush course på The Villa. Så hvis du har glemt å gå på The Villa det siste, så fredag en veldig god option. Fordi da blir det eksperimentell klubbmusikk med Darkover, Darkova, Sapphire, Sprite, Dragon Girl og Enemy, som et sideprosjekt jeg også har, sammen med Sassy 09. Så hvis du trenger å danse, så dra dit.

var da Los Niños de la Parque. Og nå har jeg lyst til å høre på verdens beste Ville Tuv. Do you find solace in the sun?

Bildetur med Solace in the Sun. Og den gir meg håp. Og jeg tenker at det går greit likevel. Nå har jeg lyst til å høre på Sprite, som en av mine gode venner, sin sang Teleskop.

Du hører på Senses med Snelle, og jeg vil høre på en annen norsk artist som jeg liker veldig godt, og det Smerts, med årets kjærlighetssang You Got Time and I Got Money.

Senses med Snelle. Det det du hører på nå. Tell me who I am, eller Tell me how to feel, av Sassy 009 featuring Blood Orange.

Så Signal 9 med Tell Me featuring Blood Orange. Og neste uke slipper hun debutalbumet sitt, Dreamer Plus. Og da kommer hun faktisk til Senses med Snelle for å snakke om det albumet. Så det kan vi bare glede oss til.

Du hører på Senses med Snelle, Blughouse, spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What, What.

0: Det var Senses med Snelle. Takk for i dag.
1: På Senses med Snelle. Og i dag har vi med oss Cherry.
2: Hei!
1: Ja, du har gitt ut musikk en stund nå. Du har startet med Go Bestie 2022.
2: Ja.
1: Hva som fikk deg til å være sånn? Jeg skal gi ut musikk, ass.
2: Ok, så egentlig, først og fremst, så jeg en theater kid. Jeg har gjort mye musikal og teater, og så har jeg alltid sunget. Men jeg begynte ikke seriøst med egen musikk før i 2022, og da fikk jeg helt tilfeldig en DM fra en dansk produsent som spurte om vi skulle lage en låt sammen. Og det morsomme var jo at jeg aldri hadde delt noe, at jeg sang offentlig, så jeg lurte på hvordan han visste det. Og han sa at han trodde han hadde sett det på TikTok. Det hadde han ikke, men jeg sa ja uansett, og så lagde vi Go Bestie.
1: Han så liksom artisten med deg.
2: He just saw it in me.
1: Ja, men det har jo vært rått. Du har på en måte, du er jo veldig liksom, visuell, og du er liksom på sosiale medier, skal man si.
2: Yes, jeg på sosiale medier.
1: Så det var bare liksom, musikken som manglet på en måte.
2: Ja, for sure. It was time.
1: Ja, det var helt rått. Jeg ble liksom så stoka når jeg fant Go Bestie.
2: Oh my god! Sånn,
1: hæ, kan det liksom en norsk, bare komme med en sånn gøy sang.
2: That's so fun. Takk. Yeah. Det betyr så mye å høre.
1: Ja, vi brukte
2: That's my least favorite song, you guys.
1: Ja, ikke sant?
2: Don't stream
1: Men that.
2: Stream the other ones. Yep. 2022, exactly.
1: I love it. I love my besties.
2: Thank you.
1: Men nå har du kommet med akkurat en ny låt. Deny.
2: Deny.
1: Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Jeg elsker den.
2: Me too. Thank you.
1: Jeg elsker linjen den. I think I deny, but I feel it in a way. Er det riktig?
2: Ja, det er riktig.
1: Ja, hva handler den låten her? Deg.
2: Så det som skjedde var at det var den første linjen jeg la på sangen, det refrenget. Og etterpå så fikk jeg med romkameraten min og bestevennen min, Kamara, til å hjelpe meg med å forme versene ut ifra den da, og betydningen. Så låten handler egentlig om den følelsen av å vite hva man føler, men samtidig prøve å late som man ikke gjør det. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det, spesielt hvis man er litt overtenkende eller people pleaser. Man prøver å kontrollere følelsene sine eller rasjonalisere de bort, men så kjenner man kjenner de allikevel. Så den linjen oppsummerer egentlig hele låten, at man kan prøve å benekte noe så mye du vil, men kroppen din vet ofte sannheten før hodet gjør det.
1: Det er så sant.
2: Right?
1: Jeg synes vi må høre på Deny.
2: Ja, please.
1: Kan du sette på Sofia?
2: Ja.